0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o!

nu luminozitatea. Pro FM. Descarcă aplicația pentru Android și iOS. Pro FM. Ascultă-ți muzica.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Bună dimineața! Nu spuneți că s-a făcut deja marți dimineață, vă rog eu mult!
1: Yay!
0: Aveți o veste pentru mine, nu?
2: Da!
0: Hai, bună dimineața! Uite, avem un 7:01, arată ceasul foarte frumos acolo, parcă el s-a trezit mai ușor ca niciodată, mi se pare că e cea mai lejeră dimineață de până acum.
1: Ți se pare, domn.
0: Așa am zis, mi se pare.
1: O joc foarte bine.
2: Dar ca de obicei, George este o constantă de forță și putere. E aici de la 5, nimic nu-i stă în cale, exact.
3: Bună dimineața de la 6 astăzi. Mi-a stat ceva în cale, o oră pe care am zis nu mă trezesc la 4 astăzi, mă trezesc la 5, că am timp să ajung la 6.
0: Ce nebună! Wow, ai fost! Și cum te-ai simțit?
3: Nu mai fac asta niciodată.
0: A avut și
1: emoții. Lecție învățată.
0: Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
3: Bun găsit, Călin Georgescu, aflați dacă va fi arestat pentru 30 de zile. PSD nu va vota pentru guvernul mureșan în Parlament, iar Petrolul a învins aseară ultima clasată din campionat, Csíkszereda. Călin Georgescu și-a petrecut noaptea după gratii în arestul Poliției Capitalei, asta după ce procurorii DIICOT l-au reținut ieri pentru 24 de ore. Aproape 3 ore a stat la audieri fostul candidat la prezidențiale, unde nu a scos niciun cuvânt în fața închetatorilor. La ieșire, Călin Georgescu a fost scos încătușat și băgat în duba poliției. Anterior, Georgescu a asistat la perchezițiile făcute la vila sa din Mogoșoaia. Timp de 9 ore, procurorii antimafia au scotocit fiecare colț în căutarea de noi probe. Au plecat cu valize întregi de documente, dar au găsit și lucruri suspecte, dispozitive de bruiaj și documente false, cum ar fi pașapoarte diplomatice permise de Ordinul Suveran Militar de Malta pentru senatorul Călin Georgescu. Ordinul a explicat pentru Digi24 că documentele sunt false, nu a emis niciodată astfel de acte pentru el și, în plus, funcția de senator nici măcar nu există în Malta. Astăzi, Călin Georgescu va ajunge în fața Tribunalului București cu propunere de arestare pentru 30 de zile. El este acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat, fapte care datează cu mult înainte ca el să candideze la alegerile prezidențiale din 2024. Premierul desemnat Siegfried Vasile Mureșan va merge în Parlament pentru a cere votul de investire. El a spus din nou aseară la ProTV că nu își va depune mandatul. Asta după ce liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat decizia conducerii partidului de a nu îl susține. PSD a decis să nu voteze guvernul Bolojan 2.0, a declarat Sorin Grindeanu. La rândul său, Mureșan a mai spus că PSD nu poate face parte din guvern. Acum va fi un executiv format doar din PNL, USR și UDMR și a respins o nouă coaliție precum cea care a funcționat până la moțiunea de cenzură. Premierul desemnat a mai spus și că nu va negocia cu AUR pentru voturi. Un balcon de la etajul 7 al unui bloc din sectorul 4 al capitalei s-a prăbușit peste o mașină. Bucățile masive de beton au strivit un autoturism parcat de desubt. Niciun om nu a fost rănit pentru că la acel moment nu trecea nimeni prin zonă. La fața locului au venit mai multe echipaje de intervenție, au fost chemați și specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții, care vor evalua structura de rezistență a blocului. Petrolul a învins aseară Csíkszereda cu 2-0. Echipa din Miercurea Ciuc a avut un gol anulat în prima repriză după consultarea VAR. Este a 6-a victorie în 10 etape pentru ploieșteni, care au cu 3 puncte mai puțin decât liderul Dinamo. Csíkszereda, în schimb, rămâne ultima în campionat cu doar un punct după 10 meciuri. Toate detaliile din Liga 1 sunt pe digisport.ro. Azi trecem la hainele de toamnă. Vremea se răcește în toată țara. Va ploua în mai multe regiuni, în timp ce la munte, la peste 1700 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în Oltenia, Muntenia și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 12 și doar 23 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: hai să facem treabă, uite, la început de zi, marți, ce, 22 septembrie, e deja întuneric dimineața când ne trezim, da, bine, și s-a făcut și fric, la noi vine vortex orar, dar înțeleg că atunci când vine e polar, nu știu dacă ați văzut, la știri în ultima vreme.
1: Și este o zi foarte importantă astăzi, pe care eu, unul, cel puțin aici în studio, am sărbătorit-o. Este Ziua Mondială Fără Mașini, cunoscută și ca Ziua Europeană Fără Mașini, o inițiativă prin care oamenii sunt încurajați să renunțe la autoturisme în favorul mersului pe jos, al bicicletei sau al transportului în comun.
0: Orice, numai nu mașină, deci eu sărbătoresc super, în fiecare zi.
2: Vă super susțin de la distanță și din interiorul
1: nu
2: mașinii.
1: Nu este nicio problemă.
2: Asta,
1: eu am un noroc că lucrez aproape și pot să vin cu autobuzul, așa că îi salut pe toți oamenii din 368, dacă sunteți în momentul ăsta în 368, am ajuns foarte bine până aici, aer condiționat, tot ce trebuie, loc frumos, mirosea frumos.
0: Tehnic vorbind, o mașină, da, mă rog.
1: Transport în comun. Punem mai mulți, se împarte amprenta de carbon la toți care suntem acolo în autobuz.
0: Și hai să ne luăm SUV-uri cât mai mari, să încăpem cât mai mulți în ele, nu? Cumva așa o rezolvăm. Dar da, foarte frumos demersul ăsta, dacă se poate. Acum sunt și oameni care n-au de ales.
1: Asta am zis, că e un noroc pentru mine. Dar uite, poate avem oameni, hai să vedem, să-i demonstrăm lui Bogdan că încă se mai poate, chiar dacă știu că mulți dintre voi ne ascultați din mașini, să găsim un om care nu ne ascultă din mașina personală.
0: În momentul ăsta.
1: În momentul ăsta, fix chiar acum.
0: Și nu urmează să urce o mașină că își bea cafeaua pe balcon, da?
1: Nu. Folosește transportul alternativ.
0: Poate astăzi, poate în general. Poate mai frumos. 077-101-872. Să vedem. Trotineta electrică e ok?
1: Da, se pune.
0: Se pune? Mm-hmm. Pentru că am văzut foarte mulți oameni în trafic pe trotinete. Acum, sper că legislativ s-a reglat. Nu mai știu cum e. Hai, dar am văzut mulți oameni pe
1: trotinete. Să nu vorbim de cască în casa trotinistului. Știi cum se zice? Se zice în popor.
0: Hai cu mesaje pe WhatsApp să vedem cine nu ne ascultă din mașină. Haide pe bicicletă. Bine, te oprești. Dai un mesaj audio, hai, cu mâinile pe ghidon, da?
3: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te îmbărți după oferte? Dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistirene expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tatamarul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
10: Brico, pus pe treabă împreună.
11: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
12: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
13: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
14: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
15: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
16: Get up, get up. Noi îți pornim ziua. Ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.

0: aici.
1: Azi vedem Ziua Mondială fără mașină și cine sărbătorește? Asta era întrebarea. Cine merge cu transportul în comun, cu bicicleta, cu trotineta, cu orice altceva, dar nu cu mașina personală? Am zis să ne dați un mesaj pe WhatsApp. Între timp a venit și Răzvan.
2: Bună dimineața!
1: Neața, Răzvi, sărbătorește în fiecare zi, exact, Ziua Mondială fără, da, mașină.
2: Astăzi este fix ziua mea, eu nu am mașină. Merg, vin pe jos, de fapt, până la muncă.
1: Și mergi.
2: Când trebuie să mă duc undeva, iau ride sharing sau cu tramvaiul sau metrou.
3: Da. Uite, a zis Alexandru aici, ca să vă fac o reclamă mică, vă ascult din troleu, prin noua aplicație pe FM. Băi! Băi!
1: Frumos!
3: Și vrem să sunăm un om care... uite, un ascultător care a făcut lucruri pentru noi.
1: Gest.
3: Un gest foarte, foarte frumos. Că și a zis în felul următor.
1: A decis să sărbătorească brusc ziua despre care vorbim.
3: A zis, salut, stau la semafor. Dar m-am dat... Ia zi-ne tu, ce ai făcut tu, George, pentru noi în această dimineață?
1: Neața!
4: Eram la Dihamă Intersecție și nu că nu merge semaforul. Nu, de fapt, nu că stăteam la semafor, nu merge deloc. Și m-am dat jos din mașină cu geamul deschis și practic vă ascultam de pe stradă. Am renunțat la mașină pentru 3 secunde, că după aceea a trebuit să trec și m-am urcat înapoi.
1: După aceea ți-ai luat claxoane. Deci ai sărbătorit 3 secunde. La mulți ani.
5: Cu traficul din, da, București ești fără mașină și cu mașină.
4: Da,
1: dar ce distanță ai de făcut de nu poți decât cu mașina?
4: De exemplu, următoarele 2 săptămâni de la Trapezului la Otopeni.
1: Wow. Păi și de ce nu poți? Pleacă și tu cu o săptămână înainte, iau pe jos.
3: Mută-te la Otopeni.
4: Da, dar simt că sunt de 2-3 metri pătrați acolo ca să fac o cameră, dar nu...
1: Nu, nu merge. Mm-hmm.
3: Auzi, George, uite, apropo, da, de nimic, dacă te-ar opri poliția acum și te-ar aresta, te-ar ridica, te-ar duce în arest, ce-ar găsi în mașina ta?
4: De toate. Absolut, de toate. Jumătate de șifonier.
1: Mam.
4: Mâncare de 2-3 zile și... Nu știu. Mult de
1: azi. Care e cea mai ciudată chestie pe care o ai acolo? Așa, din ce vezi la...
3: În afară de jumătate de
1: rulă. Analiză, da.
4: Deci, nu văd, dar cred, nu știu, o să mă uit, chiar o să mă uit de curățat acum când o să ajung. Am 2 covrigi de aproximativ 2 luni de zile. Am bărbanat.
1: Aia nu mai sunt covrigi, sunt ăla-i bumerang, poți să, da, te joci cu el.
3: Covrig cu barbă, ia, da, ca și barbă.
4: Nu știu, sigur, o să mă uit, că mi-am adus aminte de acum câteva zile și am uitat, tot zic să mă uit lucrurile, mă, dacă mai sunt amin.
3: Păi fă-le de 45 de zile.
1: Bravo, George! Mulțumim că ne-a ascult, domnule!
4: Cu plăcere, cu cea mai mare plăcere!
1: Te salutăm, să ai spor și drum bun astăzi și mâine până ajungi în Otopeni! Plimbă, da, cu frigie!
4: Mulțumesc, vă salut!
3: Numai bine,
1: ceau! Pa, pa, pa, pa! Păi se știe că în zona Trapezului umblă mașinile cu covrigi.

0: A revenit George Sandu tot pe jos, în studioul Pro FM. Am apreciat că n-a folosit mașina până aici. Până aici în sensul că din redacție până în studio.
1: A venit cu scaunul de birou.
0: A venit. Da, tot pe roți, da.
2: Nu, de fapt m-am uitat să iau o mașină, dar cerea prea mult în dimineața asta și am zis că fac drumul ăsta pe jos.
1: Era tarif dinamic.
0: Ia scaunul ăsta de birou data viitoare, du-te cu el acasă și te întorci cu el până la radio. Hai să vedem ce facem. Ne-ai adus niște știri.
2: V-am adus niște știri. Am văzut o știre drăguță pentru copii și părinți, că sunt mai multe primării în țară care oferă vouchere sub formă de bani ca să facă sport, ca să-i motiveze să facă sport. Și e bine că îi ia de mici cu treaba asta. Adică cum să motivezi un copil în ziua de azi să facă sport?
0: Doar 100 de euro, da.
3: Măi, e foarte tare. Pe unul dai la basket, pe unul dai la fotbal și ții garsonieră la un moment dat. Mă gândesc.
2: Da, e bine dacă s-ar duce banii aia în casă, știi? E tot spre da. Cluburile unde o să facă sport, se duc.
1: Pe unul dai la fotbal, pe unul la basket și banii dai la aparate.
0: Și ai împărțit pe toată lumea undeva.
1: Da, e interesant. Eu, când eram mic, aș fi plătit dacă aveam bani să joc fotbal. Nu aș fi așteptat bani. Eram disperat să joc. Zici că intram în fibrilație în casă, dacă noi eram lăsat odată la câteva ore, trebuie să mă duc să bat mingea asta, că altfel...
0: Stă mingea nebătută.
1: Da.
0: Dar nu era cel mai tare lucru pe care îl puteai face la școală? În general, sportul?
1: Nu, Bogdan, educația formală și informală.
0: Păi și acum îmi ziceți, mă? Acum îmi ziceți, am pus și eu după ce am terminat școală.
3: Eu eram lepră din aia scutită la sport. Bolnăvioară de mică, mă înțelegeți, atât de mult îmi plăcea munca.
0: Un suflet și un corp gingaș.
3: Asta zic, dacă mi se oferea o bandă atunci să mă vedeți numai performantă.
1: Scria pe scutire, a supărat-o fostul.
3: Da.
1: Nu va să vină la sport.
0: Ce ne-ai mai adus, George?
2: Și am mai văzut, dacă nu avem timp să facem sport și preferăm să stăm numai în casă, uite, în Singapore, de exemplu, oamenii sunt plătiți, tot așa, tot motivați, să citească. În funcție de cât citești, atâția bănuți poți să faci. Nu este o mare sumă, dar măcar intenția contează.
0: Gest, mă, e un gest.
1: La citit e tarif dinamic, dacă citești ceva mai greu, să-mi dea mai mult bani.
0: La ore,
1: da.
0: La ore la care toată lumea bate mingea, dacă citești, ori da. Doi.
1: Exact.
0: Corect, sau citesc în weekend, când puteam să fiu în parc.
1: Exact.
2: La aproape 1000 de ore citite, poți să câștigi nu mai mult, nici mai puțin de un dolar.
1: A, e mai mult...
0: Pentru cei care nu știu să citească. Da.
2: Vă dați seama până acum la câte știri am citit eu pe aici? Făceam de vreo 15-20 de dolari.
0: Da, corect.
1: Îți dai jumătate de cafea, bravo.
0: Da, dar de ce în ziua de azi am înțeles asta?
3: Și tu, chiar le-ai citit, nu ai văzut filmele.
0: Ișto. Păi și atunci ce facem? Dăm și noi un voucher de 800 de euro astăzi la 5 to Survive. Dacă răspundeți corect la niște întrebări. Tot asta facem și noi, practic, vezi?
1: Iată.
0: Test de cultură generală pe 800 de euro. Cum îți sună, George?
2: Astăzi ceva mai bine față de ieri, 700.
0: Aha, începem să vorbim cu tine.
2: Așa.
0: E mișto că nici dacă e 2000 de euro premiu nu aveți particip, dacă ai idee, înțeleg. Da. Deci țineți minte, într-o oră din momentul ăsta dăm startul înscrierilor prin mesaj audio.
1: Mulțumim foarte mult, George, dar acum trebuie să trecem la cei mai tineri dintre noi. Tu deja ești bătrân.
0: Aulu.
1: Îmi pare rău. Câți ani?
2: Am 29.
0: Să nu mai spui nimănui.
2: Păi știu, nici nu voiam să zic.
1: Trebuie să stăm de vorbă cu cei mai tineri dintre noi, adică pititei, așa că, dragi pititei, 077-100-1872 e numărul nostru. Dacă tot e ziua internațională fără mașini, vrem să vă întrebăm când o să aveți voi mașina voastră, da? Ce reguli o să aveți în ea?
0: Mamă!
1: Acum respectați regulile părinților.
0: Mașina
1: tati zice,
0: mea,
1: da,
0: mea.
1: Tati fără mâncare, fără muzică, fără aia. Dar când o să aveți voi mașina voastră, ce regulă o să fie în ea?
0: 077-100-1872. Hai cu mesaje pe WhatsApp.
4: Ești blocat în trafic? Perfect! What the fun, merge mai departe!

0: dacă tot e ziua mondială fără mașină. Dragă pititelule, sau dragă pititică, dacă ne auzi în secunda asta, ai auzit vreodată vorba, mașina mea, regulile mele, când o să fii tu mare, să faci tu cum vrei, dar la mine mașină nu mănânci sandwich-uri. Sau, mă rog, da, orice altă regulă. E, propune Ionuț aici să ne spuneți ce regulă să aveți voi în mașina voastră.
1: Da, în mașina voastră cu numărul PTT.
0: De la pititel. Da.
2: Ia. Dimineața prefer să stau din Timișoara, iar ce reguli aș avea eu în mașina mea este niciuna.
0: Așa?
2: Și regula numărul 1 este toată ziua party! Yeah! Ceau,
1: perfect!
0: Mulțumim!
1: Dragi părinți, aveți ocazia să păstrați aceste mesaje și să le trimiteți înapoi pititeilor peste 20 de ani.
3: Asta...
1: Să vedem cum s-au schimbat lucrurile.
3: Asta era regula cu fetele când mergeam cu mașina mea în vamă. Party! Și acum să nu mai faceți firimituri că vă omor!
0: Asta e ciclul normal al vieții.
3: Da, exact.
4: Dimineața pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și când să am eu mașina mea, regulile vor fi fără muzică de adulți, mai degrabă fără manele, să nu te ridici de pe scaun în timp ce mașina e în mișcare, bun, să ții centura și rest cam atât. Papa pro FM, spăr la cafeluț.
0: În rest, simte-te bine, fă ce vrei, dar stai locul lui și taci din gură.
3: Ați văzut, prietenele mele, nu cer atât de mult.
0: Asta e mesajul ăsta, a fost trimis de ela, practic.
3: Nimeni.
0: Ai vorbit pentru ela.
1: Fără salam în mașină.
0: Vă așteptăm 077-101-872, fără salam în mașină. Asta e. Două reguli într-una.
5: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun? Prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
5: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
7: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule! De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bână fixă, bână basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: care o să fie regula în mașină când va fi a voastră, când veți fi voi mari, da? Ia să vedem, mașina ta, regula ta. Da.
1: Bună ziua, Pro FM. Eu sunt Edi din București și vreau să conduc eu. Este motoleta. Mie îmi plac motoletele. Și vreau ca să aibă un singur lucru de stat.
0: Un singur loc?
1: Un loc de stat. Și să stau numai eu, papa, Pro FM.
0: Să mă lase toți în pace.
2: Nu-i place compania?
0: Da.
3: Nu vrea remorcă nici la propriu, nici la figurat.
0: Cum era aia? Nu-mi plac oamenii care se scoală de dimineață. Nici diminețile, nici oamenii.
4: Bună dimineața, Pro FM. Când o să am mașina mea, regulile o să fie că o să ne uităm la Pro FM.
2: Aha. Să ne uităm la Pro FM, o să fie și video, probabil.
0: Deci doar Pro FM. Regulă. Frumos.
5: Bună dimineața, prietem, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani. Și regula mea de bază în mașină va fi ca toți care intră în ea să se distreze, pentru că o să încerc să fie mereu în ea fast food, burger, cartofi prăjiți, discotecă, un glob de oglinzi uriaș și lumini și muzică. Pa, prietem, spor la cafeluță!
3: Bună! Iartă-mă, un ride sharing extraordinar.
2: Ai enumerat toate lucrurile care îmi plac.
3: Da, da.
6: Bună dimineața, sunt Victor. Eu în mașina mea aș face regulile să nu mâncați, să nu fumați și să nu fiți ciufuți. La revedere, prefer spor la cafeluță.
3: Astea sunt regulile mele, susțin. Și nici țigări electronice, vă rog frumos.
0: Wow.
3: Că nu vreau să miroasă fum de pisică la mine în mașină. Vă mulțumesc.
7: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Jessica din Iași și am 10 ani și, și care ar fi regula din mașina mea? Este nu mâncați în mașină, nu puneți mâinile pe geam și nu intrați cu picioarele murdare, că voi ștergeți cu limba. Pro FM, la cafeluță.
0: Mamă, da, e, cred că e primul pititel pe care l-am auzit vreodată să aibă ceva cu urmele de pe geam.
2: Da.
0: În rest, copiii din fabrică așa vin,
2: așa
0: să pună mâna pe orice suprafață curată, să facă și să lipească abțibilde. Ați văzut, sau abțibilduri, nu știu care e plural, oricum e din germană, lasă așa. Ați văzut mașini, nu? Cred și voi, mașini care în spate, nu poți, la care nu poți mai vezi în spate de sticăre, pe tot geamul.
2: Da, amintirile pe care ți le-ai făcut cu sticărele.
0: Nu, eu am fost tiran. Eu am fost tiran cu fetița mea, acum realizez. Deci n-am avut voie să lipească niciodată un sticker pe geam. Credeți că o să plece cu o traumă din copilărie din cauza asta?
3: Nu, dar nu se știe cum o să te împiedici tu pe scări la bătrâneți.
8: Bună dimineața, Pro FM. Noi avem 10 ani și dacă am avea o mașină, așa, n-aș avea nicio regulă și aș curăța-o.
0: Hai, după...
8: Spor la cafeluță.
0: După lipsa de reguli, trebuie să o duci la spălătorie. Asta așa e. Hai, încă un mesaj, ia.
9: Bună seara, Pro FM.
0: Bună seara.
9: Eu sunt Mati, Miranda. Și noi, și eu, când o să cresc mare și o să am mașina mea, o să vă spun regulile. Să nu vorbească copii peste mine când conduc și să ne punem certurile mereu.
0: Aha, foarte bun.
9: Și, bună, eu sunt Miranda și în prima mea regulă, când o să mă fac mare și o să am mașina mea, o să sunt regulile astea.
0: Ia.
9: Să nu vorbim peste oameni. Să nu vorbim peste mine. Copiii să nu vorbesc peste mine când sunt la conducere. Și noi eu
10: și să nu mănânc.
0: Așa.
9: Și să nu mâncăm.
0: Ai văzut?
9: Și să nu bem. Pentru că e curată mașina. Pa, vă iubesc.
0: Mulțumim frumos. Mulțumim frumos, dragoți. Cum au repetat ei regulile pe care le-a spus tata de mie.
3: Da, s-a auzit cum domnișoara de la conducere a fost influențată, da, atâta avem de zis.
0: Deci, ideea mea este, ce idee avea mama? Să nu mănânci niciodată. Ea citea, da, de fapt, de pe, avea instrucțiunile pe scaun lipite.
3: Să nu vorbești peste adulți. Am zis bine, da, deci primesc ceva. Ok.
0: Asta că e bine, avem nevoie de reguli.
2: A fost foarte drăguț. Da. Vă mulțumim, dragi Fitidei, pentru mesaje.

0: din ciclul obiecte pe care le mai găsești la oameni în mașină. Nu știu dacă ați văzut, dar a fost reținut un cetățean român. Mă rog, și cred că cetățean și al altor state, nu știu, și are mai multe cetățenii. Așa. Care avea în mașină aparate de bruiaj. Ca noi toți. Nu? Ce, tu n-ai aparate de bruiaj în mașină, ăla?
1: Eu nu sunt soldat universal. Dar în rest am de toate. Am un portbagaj de bișnițar. Dischete de machiante, parfumuri, bocanci, șlapi. Cam asta găsești.
2: Ai de vânzare ceva, un reprezentant cosmetice.
0: Și omul ăsta avea aparate de bruiaj în mașină, avea documente false, tot felul de documente care legau lucrurile de Rusia, de documente bancare, adică lucruri, treburi de-astea casnice, cum le zicem noi, pe scurt, și până la urmă, cine suntem noi să judecăm, să ridice prima piatră la care n-are ceva ciudat în mașină.
2: Așa este.
0: Poate nu chiar legături cu Rusia sau aparate de bruiaj, dar ceva dubios tot s-ar putea să ai pe acolo.
2: Păi hai să vedem, 077-100-1872, apropo de absolut nimic, dacă chiar în momentul ăsta te-ar aresta poliția, ce-ar găsi la tine în mașină? Care e cel mai ciudat lucru? Eu am un căruț de plajă. Asta e cel mai ciudat.
0: Ce e?
2: Un căruț de plajă, de picnic.
0: Tot n-am înțeles.
1: A, nu căruț de copil, căruț de moș, cum ar veni?
2: Căruț de moș, doar așa. Că e dreptunghiular, așa, și mai lat. Și pui chestii
0: în el. Și izbucnești în picnic?
2: Poți să izbucnesc în picnic, da, e de mers la plajă, teoretic.
0: Aha, ok. Eu, dacă, acum, în momentul ăsta, dacă m-ar opri poliția, ar găsi asupra mea 800 de euro.
2: Aula.
0: Premiul de la Five to Survive, pe care puteți să-l câștigați în vreo 40 de minute de acum. Dăm startul concursului, încep înscrierile prin mesaj audio cu Five to Survive. Ajutați-mă să scap de banii ăștia din portbagaj, că dacă mai ia poliția, aras.
1: Vezi că am văzut unde ți-ai parcat motorul.
0: Așa, vă ajutăm pe WhatsApp, da? Dacă vă arestează acum poliția în secunda asta, ce găsește super suspect la voi în mașină? Cele mai ciudate obiecte și revenim după știți.

0: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bun.
1: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate pentru îngrijirea tenului Revox până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platformă Sky Showtime la doar 6 euro și 25 de cenți pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun.
5: Și tu am în analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé, comand online în 2 minute.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Wake up, wake up. Have a what the fun day!

0: Well, good morning! Din nou, bună dimineața! Este marți 22 septembrie sau 22 septembrie. Avem aici pe cineva care ar putea să ne confirme sau să ne infirme că așa se zice corect. Bună dimineața, George Sandu!
1: Bună dimineața, corect! Ar fi 22, că este a 22-a zi din septembrie.
0: Șoc și groază, trebuie să vedeți fața Elei în momentul ăsta.
2: Doamne, cât te învăț aici și nu doream!
0: Da, are sens!
2: Da,
0: e a 22-a zi!
1: Da, deci, dar în vorbirea curentă se poate spune și 22 septembrie.
0: Din moment ce în Ardeal poți să zici că e ora 2.
1: Ora 2.
0: Mi se pare normal să poți să zici că e 22 septembrie. Oriunde.
2: Important este să fie o oră bună și o zi bună.
0: Aia
2: cu vești bune.
0: Soare să fie. Uite, se anunța ploaie astăzi și văd soare în spatele tău, George. Vremea ține cu noi astăzi. Să vedem dacă țin și alte lucruri cu noi. Știrile Pro FM. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Senatul a votat pentru uniforma obligatorie în școli. Salariile au crescut un pic anul trecut, dar au fost sub inflație, iar antrenorul Spaniei rămâne la națională încă 6 ani. Mai multe documente false au fost găsite ieri acasă la Călin Georgescu de procurorii de ICOT. Este vorba de 2 pașapoarte și un ID diplomatic aparent emise de Ordinul de Malta. Toate sunt false, au explicat oficialii maltezi, care au mai spus că e la modă ca astfel de documente să fie contrafăcute. Ordinul Suveran de Malta a precizat pentru Digi24 că nu a emis niciodată documente pentru Călin Georgescu, iar acesta nu face parte din organizație. Acum, de ICOT verifică și aceste legitimații. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arestul central după ce a fost reținut ieri pentru 24 de ore. Alături de el a fost reținut și un

0: celălalt suspect, Ionel Rusen. Astăzi, procurorii vor cere arestarea lor pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați că fac parte dintr-o grupare care a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro încă din 2021. Proiectul de lege al PSD, care prevede revenirea la uniforma școlară obligatorie, a trecut de Senat. S-au înregistrat 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Fiecare școală va decide designul uniformei, iar elevii vor fi obligați să o poarte zilnic. Inițiatorii spun că așa se va reduce bullying-ul între elevi pe seama hainelor, în timp ce USR acuză că cei care au propus legea sunt nostalgici după comunism. Pentru a deveni lege, mai este nevoie de votul în Camera Deputaților, iar apoi de semnătura președintelui. Salariile din România au crescut cu aproape 5% anul trecut, însă inflația de 9,7% a redus puterea de cumpărare a angajaților, iar lefurile din București sunt cu 46% peste media națională, arată barometrul salariilor. În același timp, diferența dintre salariile pe care le așteaptă candidații și cele oferite de angajatori a ajuns la aproape 30%. IT-ul rămâne domeniul cu cele mai mari salarii, cu o medie de 11.750 de lei bani în mână pe lună. La polul opus se află retail-ul, unde salariul mediu este de 4.700 de lei. Elevii români vin acasă cu 4 medalii de la Olimpiada Balcanică de Informatică. Avem una de aur, 2 de argint și una de bronz. Reușitele au fost obținute de elevi din Ploiești și din Capitală. Competiția s-a desfășurat la Tirana, în Albania, și la ea au participat peste 75 de elevi din 18 țări. Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, și-a prelungit contractul până în 2032. Vechea înțelegere era valabilă până în 2028. Decizia vine în urma victoriei echipei naționale din acest an la Cupa Mondială. Obiectivul este acum Cupa din 2030, organizată de Spania, Portugalia și Maroc. Luis de la Fuente este selecționerul Spaniei din 2022. În mandatul lui, ibericii au câștigat Euro 2024 și Liga Națiunilor în 2023. Azi trecem la hainele de toamnă. Vremea se răcește în toată țara. Va ploua în mai multe regiuni, în timp ce la munte, la peste 1700 de metri, vor fi și lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în Oltenia, Muntenia și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
1: Mulțumim frumos, George, și uite așa, de distracția noastră, de curiozitate. Dacă te-ar aresta pe loc acum poliția, momentul ăsta, ce-ar găsi dubios la tine în mașină?
2: Acum nu, dar dacă m-ar fi oprit acum un an, mi-ar fi găsit ITP-ul expirat de 5 luni.
1: A, bravo, corect. Și ca obiect așa, ce ții dubios prin mașină?
3: Ce să zic, mai am job mâine?
2: Dacă pot să nu zic?
1: Să zic de baionetă aia, să nu zic, mă pui într-o situație. Vă așteptăm pe WhatsApp, da? 077-100-1872. Să zicem că vă arestează poliția acum. Ce găsește dubios la voi în mașină? Hai! Tu, Ela, Ionu.

0: oamenii prin portbagaj dubios. Vă arestează poliția. Pe loc, ce găsești aiurea mașinii?
1: Bună dimineața! Dacă m-ar opri pe mine cu mașina de serviciu, ar găsi șnițele, fructe, legume, mâncare gătită. Și cu mașina personală mi-ar găsi un grătar, lemne, cărbuni, brichete pentru a aprinde focul, câteva sticle goale, o minge dezumflată.
0: Bun.
1: Și cam atât. Nu ar găsi nimic altceva ciudat. Hai, pup, spor la capeluță.
0: Pregătiți să izbucnească într-un picnic.
2: Pregătirea de weekend începe de marți, întotdeauna, cel târziu, chiar și de luni.
3: Eu am o bâtă de baseball, mânuși și minge. Și de câte ori m-a oprit poliția, a zis că nu, tu nu joci baseball, o ții pentru bătaie.
0: Da, păi așa aș zice și eu. Ce ai făcut, mă? Ți-ai luat și mânușa la derut, așa? Ai aruncat și un echipament de baseball în spate pe banchetă. Vezi, Doamne, să nu fie dubios.
2: Trebuie să
0: n-ai voie să mergi cu bătă de baseball în mașină, că ai de...
2: Nici dacă e omologat în Malta? Adică... De spate, e un sport național pe acolo, habar n-am.
0: Domne, am rețetă de la medic, uite, trebuie să am bâta cu mine, scrie aici.
4: Uite, ia vedeți aici, mesaj de la Alina. Am o cazma în portbagaj, o găletușă, o pătură. Ați fi uimiți câte prostii pot scoate din mașină.
0: Ai, ne-a dat și poză, e nu cazma. Nu e de aia de copil.
4: Nu se știe niciodată că n-ai nevoie de o cazma.
2: Of, la un moment dat o să treci peste relația eșuată.
0: Wow.
5: Bună dimineața, Pro FM.
4: Neața Mihai.
5: Lucru ciudat, în portbagaj am un scutec nefolosit, sper să fie încă nefolosit. Din fericire, juniorul a trecut de la scutece la chiloței. Așa că a rămas acolo doar preventiv.
0: Să fie.
5: O zi frumoasă, Pro FM, spor la cafeluță.
2: Să mi-l împrumuți mie, că eu fac pipi cel mai des din această echipă. Cer tot timpul, voie la baie, nu se mai poate așa ceva.
0: Sau ține-l pentru tine, adică ține-l la lung, că nu se știe.
4: Da, mi-a plăcut că a zis sper să fie nefolosit. De parcă sunt niște verișori ai piticilor care fură șosete, mai sunt alți verișori care au diaree și vin la tine în portbagaj și fac numărul 2.
0: Și lasă acolo. Mulțumim pentru tablou, Ionuț.
4: Cu foarte multă plăcere.
0: Ai pictat cu cuvinte.
4: Asta îmi place să fac. Pastel chiar, putem spune.
0: Am pictat pastel. Vă așteptăm cu mesaje în continuare și revenim. Neața.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Radio. Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
1: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
0: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
1: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.900 50 euro TVA inclus.
0: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: fără panică, pe lejer, pe relaxare. Dacă te oprește poliția în momentul ăsta, nu te panichezi, că sigur nu ai făcut nimic greu. Dar ce găsește dubios la tine mașină, era întrebarea ea.
1: Ia să-l auzim pe Ovidiu, care, interesant, la profil are o poză cu o mașină de Formula 1. Și eu am presupus că asta este mașina lui. Hai să vedem ce are în ea.
2: Bună dimineața, Pro FM. Pe mașină la mine, pe lângă niște peturi goale, umbrele, faraș, niște cuie, mai am în portbagaj niște Adidas morți, care sigur dacă mă oprește poliția mă arestează.
3: Practic arsenal de festival, s-a descris acolo.
0: Frumos, da, da. Și încă un mesaj, ia.
4: Salutare, acum că ați zis, mi-am amintit că am sub scaunul din dreapta o dronă cumpărată de pe China Shop, care o am acolo de vreo 2 ani. Cred că nu mai are nici bateriile bune, nici nimica. Dar stă acolo în cutiuța ei.
0: Wow.
4: Ai spus la capeluț.
0: E de atâta timp acolo drona aia, că nici explozibil nu cred că mai are în ea. Da.
1: Ana Maria are niște papuci de casă. Foarte frumos. Te simți ca acasă în propria mașină.
0: Da.
1: Și uite aici o poveste interesantă. De pe Anglia.
5: M-a oprit poliția în UK și mi-a găsit un electroșoc. La noi în România este, adică poți să-l ții pe stradă, să-l ții unde să te aperi, dar în Anglia este catalogat ca și pistol. Și uite așa am stat foarte frumos la semnătură și am fost și reținut mai bine de 9 ore.
0: Wow, un pistol cu curent. Piu, piu, trage cu...
1: Trage 20.
0: Deci ce e un de la...
1: Un electroșoc. Devenea Uzi cu prietenii lui rând pe rând. Să-ți facă electroșocuri.
0: Scuze-ne referința lipsă.
1: E Biuge Mafia, frate.
0: Cerem și noi scuze la faptul că nu ne-am
1: prins. Venea Uzi cu ai lui rând pe rând să ne facă electroșocuri. Nu mai țineți minte?
3: Ba da.
1: V-a făcut electroșocuri și m-a cinț badurul rând de tot.
0: Ce alte piese de atunci mai ai, Ionuț? Uite, dacă tot
3: toate.
0: Veni vorba.
1: Uite, n-am piese de atunci, dar am o piesă care este foarte bună. Dacă te găsește poliția cu asta, se distrează și poliția.
0: Ia.
1: E așa de vară. E de la Calvin Harris.
0: Așa.
1: Și Frank Ocean și Migos. Hai, treacă de la mine. Se numește Slide. Și e din aia de dansezi cu o mână pe volan la ora 12 și cealaltă mână pe cot, pe cotier.
0: Și cu Adidas și morți în portbagaj.
1: Exact.
0: Ia. Yeah.

0: ce zice aici piesa asta?
1: Zice Find That Boy With A Pipe, care este un tablou de la Picasso Park.
0: Ok.
1: Find That Boy With A Pipe.
0: I might. Bun. Mulțumim, unchiul Ionuț, că ne-ai mai adus din săculețul tău cu piese. Dar foarte mișto, uite, fix imaginea că sunt la volan cu mâna pe volan așa.
1: Dacă te oprea poliția să te aresteze, îi spuneai să te aștepte să se termine piesa.
0: Și asculta cu plăcere cu tine.
1: Și stătea cu tine acolo și stătea și el din cap.
0: Deci, dacă te arestează, acum te saltă poliția, ce găsește dubios la tine mașina? Ia.
2: Neața, la mine în mașină se găsesc saci pentru hândelul cățelului. Și o găleată cu gletier, șpaclu, trafalet și multe alte chestii de astea de construcție. Deși nu, încă nu renovez, dar probabil o să urmezi un semn.
0: Da, da, da. Mm-hmm. Ai just in case, vorbim la Justin Bieber.
3: Și la mine e la fel, dar trafaletul este pentru make-up.
0: De mini trafalet.
3: Da, este un mini trafalet, da.
1: Avem și sârmă ghimpată, Dana are sârmă ghimpată. Și am mai avut un mesaj cu, uite, o lopată. Vă împreună o puneți de o infracțiune. Florin are o lopată.
0: Important e să nu ai tu toate astea. Să n-ai lopata, banda adezivă, sacul de gunoi și toate astea împreună.
3: Să suni un prieten. Nu, să nu faceți asta.
1: Uite, te rog frumos, sună-l pe Mihai, pentru că din elementele pe care le-ai enumerat aici,
0: o pune doar asta.
1: O pune de o activitate cel puțin interesantă. A zis așa, n-are cum să vorbească. Pentru că face, fiți atenți,
3: face chestiile.
1: Fiți atenți, gândiți-vă voi de ce nu poate Mihai să vorbească cu noi acum. A zis, neața, am o cazma.
0: Are un telefon pe zi.
1: O suliță de pescuit,
0: da.
1: Spear fishing, da, să prindă pești cu sulița, practic. Un detector de metale, o pereche de bocanci, 30 de metri de funie cu un magnet puternic prins de ea. Chestii uzuale, boy toys.
3: Exact genul meu de bărbat. Pare un băiat de casă.
0: Da, ia, faceți și voi curățenie mașină, vă rugăm frumos, că nu vrem să vă vedem pe la știri, da? Și ne pregătim cu toții de momentul cel mare, în câteva minute. O să dăm startul concursului Five to Survive, dragilor.
1: Uh-huh.
0: Numai zicem, 800 de euro în dimineața asta, 5 întrebări, nu sunt grele. Vă concentrați, când vine momentul, în câteva minute, dați mesaj audio cu Five to Survive, dăm noi startul imediat. Între timp, a venit Alina Eremia cu genul ăla de piesă care îți dirige frumoasă la

0: haideți că s-a făcut 8 și 28 de minute și am zis că revenim și că revenim o să dăm și startul înscrierilor pentru concursul 5 to Survive. Treaba e serioasă, la 800 de euro. Oricât de mult ar fi crescut prețurile la noi în ultima vreme, cu 800 de euro faci treabă serioasă. Și suntem bucuroși să dăm toți banii ăștia în această dimineață pentru 5 răspunsuri corecte la întrebări care nu sunt deloc grele. Dacă să aveți ocazia să intrați în direct, trebuie să ne dați mesaj audio cu 5 to Survive, să dați mesajul ăsta la 077-100-1872 în momentul în care se aude semnalul de concurs de la Ionuț. 5 to Survive! Iată, gata, semnalul oficial de acum se pune, da? Aveți ocazia să dați mesaje de acum și până când începe concursul, mai aveți câteva minute bune, da? Haideți cu mesaj audio pe WhatsApp să vă să profitați, să vă înscrieți la concurs și să profitați de șansa asta de a lua 800 de euro. Ela, întrebările sunt pregătite, da?
1: Bineînțeles.
0: Întrebările Ela. Așa, suntem pregătiți? Mulțumesc! Cam asta e, mi-am luat salariul și pe ziua asta.
1: Așa, bravo. Și limitură mai era, bibicule?
0: Ce vorbiți, da. Suntem pregătiți, da? Și să fiți și voi pregătiți și pe bază de experiență istorică, da? Când intrați în direct, probabil o să aveți emoții. E normal să aveți emoții, dar să nu le lăsați să vă blocheze concentrarea, da?
2: Da, trebuie să faceți,
0: nu e greu.
2: Exact, precum bărbații și să le țineți între voi toată, în voi, pardon, aceste emoții toată viața și la un moment dat să explodeze. Dar acum trebuie să le țineți în voi și să nu vorbiți despre ele.
0: Mulțumesc.
1: Hai bre, că suntem aici, ne distrăm, o să fie frumos. Băgați mesaje.
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Carrefour prezintă Promohit. Hai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
4: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.

0: tine! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău! Survive. Începe acum.
1: Acum, în momentul ăsta. Au venit mesaje audio multe de la voi și norocos în dimineața asta a fost Rareș. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Hey, bravo Rareș, bine ai venit în direct la Pro-FM. Bravo, bine. Domnule. Cum ai reacționat când ai văzut că te sună Pro-FM?
2: Am fost puțin surprins, nu mă așteptam, că am mai dat mesaje și zilele trecute și da, acum, în sfârșit, am reușit.
1: Treaba e serioasă, Rareș, și astăzi poți câștiga cât?
3: Nici nu poate să zică.
1: Ia, 8. Știi cât e premiu?
2: 800.
1: 800 de euro, exact. A avut și emoții să pronunțe. Ce faci cu 800 de euro dacă iei?
2: Nu știu, probabil o să-i pun departe să plec cu prietena mea în vacanță.
4: Pune-i departe, bravo, pune-i departe.
1: Cum că se gândește la ea de banii ăștia, bravo. Ia zi, de cât timp sunteți împreună?
2: De aproape 7 luni.
1: Frumos! Și ați mai plecat împreună pe undeva? Sau ar fi prima dată?
2: Am mai plecat, dar doar pe la noi. Adică am fost acum la noi, la mare.
1: La voi la mare, aha.
2: Câteva zile, da.
1: Și unde, dacă ai putea să o duci oriunde, unde ai duce o dată viitoare?
2: La Târgoviște. Nu știu, nu m-am gândit
1: la, Târgoviște, auzi. Bun, Rareș, asta să fie problema ta, să nu știi exact unde s-o duci. Ne apucăm de concurs. 5 întrebări, 800 de euro. Reportul este tot la ultima întrebare, da? Până acolo avem 50 de euro pe răspuns corect. Te concentrezi.
2: Ok.
1: Da? Și să fii foarte atent și la informațiile care urmează să vină spre tine. Ela urmează să-ți dea niște informații și din ele prima întrebare, da?
2: Da.
1: Ținem pumnii, Rareș, concentrează-te.
3: Ești gata, Rareș, da?
2: Da.
3: Așa. Pare greu de imaginat astăzi, dar testele de sarcină pentru acasă au început să apară pe scară largă abia la sfârșitul anilor 70. Până atunci, aflarea rezultatului putea însemna o vizită la medic și chiar săptămâni de așteptare. Nici primele teste pentru acasă nu erau tocmai rapide. Trebuia să aștepți aproximativ 2 ore până să poți interpreta rezultatul. Astăzi, Barza Digital este primul test de sarcină cu rezultat în limba română și îți oferă în doar 3 minute un răspuns clar. Da sau nu? Atenție, Rareș. Da. Ce răspuns îți afișează testul de sarcină Barza Digital?
1: Ce răspuns? Zi.
2: Da.
1: Sau?
2: Sau nu.
1: Da sau nu, mamă? Ce speriat, Rareș.
3: Bă, băiatule.
1: 50 de euro, bă, ne-a stat inima.
2: Mă scuze, și mie un pic.
3: Vai.
1: Ce ne faci? 50 de euro, bravo.
4: Hai, Rareș, că te susțin o țară întreagă. Din oameni în mașini acolo.
1: Da sau nu, da. Bun, ca la referendum. Așa, mergem la întrebarea 2, da? Să creștem premiul la 100 de euro, da?
2: Da.
4: Cum se numește cântăreața canadiană care a revenit pe scenă după o pauză de 6 ani, renumită în toată lumea pentru piesa ei My Heart Will Go On?
1: Hai, Rareș, My Heart Will Go On. Mai ai 5 secunde. Hai, Rareș, My Heart Will Go On.
4: Titanic, puștule, haide!
2: Celine Dion, Celine Dion!
1: E bine, ai zis în ultima clipă, bravo!
4: Exact, ți-am făcut și un dan negru acolo, te-am ajutat puțin!
1: Bă, ce ne faci, mă, Rareș? E bine, ai 100 de euro, în ultima milisecundă ai zis Celine Dion, bravo!
2: Da.
3: Haide, Rareș,
1: te-a ajutat Ionuț, e bine că ai zis, că ai zis Titanic, nu?
2: Da.
1: De acolo, bravo, mă, Ionuț, ai făcut un gest frumos. Bravo.
2: Mulțumesc!
1: Poți să ne cânti My Heart Will Go On?
2: Dacă tot... nu, cred că vreți, că n-am o voce așa.
1: Bine, mergem la întrebarea 3. Ajungem la 150 de euro, da?
2: Da.
1: Hai să vedem.
3: Ce forță ne ține cu picioarele pe pământ și face ca obiectele să cadă atunci când le scăpăm din mână?
2: Gravitația.
1: Gravitația, da. Sau forța gravitațională. Răspuns corect, da. 150 de euro. Bine!
2: Bine!
1: Perfect! Încă 2 întrebări pentru tine, să știi.
2: Ok.
1: 2 întrebări.
2: Da.
4: Hai să vedem. Care este capitala Australiei, Rareș?
1: Hai, concentrează-te. Capitala Australiei. 3 secunde, Rareș. că te-ai mișcat?
3: Dar ce revenire!
1: Dar cum ți-ai amintit?
2: Aveam puține emoții, aveam că puține eram cu Sydney și nu eram sigur.
1: Canberra. Bravo, mă, da. Ai trecut și testul ăsta. Bun. Și vine întrebarea cu numărul 5. Și aici se adună tot reportul, să știi. Ai luat 200 de euro până aici. Răspunsul următor îți aduce 600 de euro.
3: Tot caimacul.
2: Ok.
1: Da?
3: Ok. Ești gata, da?
2: Da.
1: Hai.
3: Cine este considerat părintele tabelului periodic al elementelor?
1: Rareș, 3 secunde.
2: Mendele.
1: Și mai cum? Și dă-ne și CNP-ul. Dimitri Mendeleev, răspuns corect, ai câștigat 800 de euro. Bine, Rareș!
2: Mulțumesc.
1: În uralele publicului. Bravo. Ne ia banii, Rareș, de unde ești?
2: Din București.
1: Rareș din București, 800 de euro și acum problemă, revenim la ce ziceam la început. Unde duci fata, Rareș?
4: Hai, nu mai căută răspunsul acum.
2: Păi, gata, știu, în Elveția aș vrea.
1: În Canberra, era răspunsul corect. În Canberra trebuie să o duci, în capitala Australiei. Bine, Rareș, îți mulțumim frumos că ne asculți, felicitări pentru premiu, o să revină colegii către tine să spună cum intri în posesia lui, da?
2: Da, mulțumesc mult!
1: Salut, ți-am salvat numărul de telefon, all good, felicitări! Salut. Și uite așa, am dat 800 de euro la Five to Survive, mulțumim frumos prietenilor de la Barza că fac echipă frumoasă cu noi și mâine dimineață resetăm, da? O luăm de la capă, 50 de euro pentru fiecare răspuns corect, te așteaptă 250 de euro de nu te vezi, întrebările nu sunt grele. Te concentrezi și în secundele pe care le ai la dispoziție trebuie să dai răspunsul corect.
0: Pregătește-te pentru un nou concurs! Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează direct în portofelul tău. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. Five to Survive! În fiecare

0: cred că vorbesc pentru toată lumea când zic asta. Avem cu toții frici. Dar frica pe care o are Ionuț...
1: Da, e o frică dulce amăruie. Și apropo de lucruri pe care poți să le ai în mașină, ai putea să ai în mașină ploșnițe și să le aduci de la mare. Am văzut această postare pe Reddit cu o frică întemeiată. Zicea un domn acolo, mi-e frică să nu aduc ploșnițe din hotel în București.
0: Te-a luat spaima asta, nici nu aveai, ți-ai activat-o.
1: Nu, pentru că, da, pentru că soția mea a avut de 3 ori ploșnițe. Dar, ultima oară când a avut ploșnițe, ploșnițele au funcționat precum mici cupidoni care distrugeau casa ei, dar totuși ne-au sudat nouă relația.
0: Cum adică?
1: Pentru că Dea a făcut ploșnițe și a trebuit să se mute la mine 6 luni. Deci, practic, ploșnițele ne-au adus împreună.
0: Trebuie să le mulțumești.
1: Da.
0: Deci cum, și nenea ăsta a postat că a adus ploșnițe de la hotel?
1: Este această frică, ați mai văzut că au fost știri vara asta cu ploșnițe la hotel. Și a zis un domn aici, am stat o noapte la un hotel din Predeal, fiind într-un team building, în noaptea respectivă un coleg a descoperit dita mai infestația cu ploșnițe. Mai târziu a început toată lumea să scaneze prin camere și s-au găsit chiriași, musafiri nepoftiți în multiple camere pe mai multe etaje. Deci erau infestații în toată regula. Și dimineața am aflat... că trebuie să plec și mi-am făcut bagajul tremurând și asudând în continuu de frică să nu le ia cu el, să le duc acasă.
0: Mamă.
2: Bă, și mie mi-e frică să nu mai aduc ploșnițe acasă, dar de când cu matinalul ăsta mă trezesc de vreme, sunt obosită, e ok.
1: Ploșnițe, păduci, ce mai aduci tu? Lepre?
2: Ceva rău.
0: Așa.
1: Și uite, mă gândeam să discutăm despre acești musafiri nepoftiți pe care sigur i-ați avut, că fie că sunt vertebrate, nevertebrate, mai sunt invazii de cârtițe, poți să mai ai.
0: De cârtițe?
1: Eu, da.
2: Da, la casă.
1: La casă, cum să nu?
0: Ah, și găsești
1: mini teren de golf, așa, da, mini teren de golf, găsești de la cârtițe.
0: Deci ce infestații, ce musafiri nepoftiți ați avut pe acasă, nu?
1: Da. Și dacă, uite, vreți, puteți să o sunați pe soția mea în direct să vă povestească cum ne-au adus pe noi ploșnițele împreună. Pentru că orice lucru rău, vedeți, are și o parte pozitivă.
0: Da, da.
2: A vrut să scape de ploșniță și a dat o căpușă.

0: constant, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
2: EMAG, fortificat forte, conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Și doamne, analizele. Și-o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
5: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
6: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
7: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
8: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
9: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: George Sandu s-a prezentat, este pregătit cu știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit! Poliția face percheziții acasă la mai mulți instigatori de la protestul deturnat al ciobanilor. Încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie, iar România joacă cu Franța în sferturile europenelor de volei masculin. Autoritățile răspund după protestul violent de săptămâna trecută din capitală. Polițiștii fac percheziții în această dimineață în București și în 15 județe. Vor fi aduse la audieri 10 de persoane cercetate pentru instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii publice, distrugere și loviri sau alte violențe. Potrivit anchetatorilor, protestatarii au aruncat în jandarmi cu borduri, sticle, garduri și obiecte pirotehnice. Mai mulți jandarmi au fost loviți, iar o auto specială și alte bunuri au fost distruse. Președintele Nicu Șordan susține interzicerea rețelelor sociale pentru copii. Șeful statului a spus că trebuie să ținem cont de recomandările specialiștilor, dacă aceștia spun că există un risc pentru sănătatea celor mici. Declarațiile vin în contextul în care Uniunea Europeană vrea să aducă reguli noi pentru accesul minorilor la Facebook, TikTok, Instagram sau YouTube. Utilizarea acestor rețele pentru cei mici de 13 ani ar urma să fie interzisă, iar serviciile online obligate să creeze conturi sigure pentru copii. Propunerea trebuie votată de Parlamentul European, iar apoi transpusă în legislația fiecărei țări. Încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, afectat de explozia de anul trecut. Constructorul a adus 480 de stâlpi de susținere, care vor fi montați în următoarele zile. În paralel, blocul va fi demolat, controlat, începând de la etajele afectate de explozie. Va rămâne astfel doar cu 3 din cele 8 etaje. După demolare, blocul va intra într-o nouă etapă de consolidare. 3 persoane

0: persoane au murit anul trecut în urma unei acumulări de gaze. Presa din Statele Unite se solidarizează în fața abuzurilor comise de Donald Trump. Mai multe televiziuni, printre care și Fox News, postul de casă al republicanilor, anunță că nu vor mai prezenta evenimente la care participă președintele american. Asta după ce Trump a interzis accesul la Casa Albă a jurnaliștilor CNN, MS Now și Politico. Acestea vor da acum în judecată administrația americană pentru încălcarea primului amendament din Constituție, care garantează libertatea de exprimare. România are meci greu cu Franța azi la volei masculin. Tricolorii întâlnesc campioana olimpică în titră de la ora 16 pentru șansa de a ajunge în semifinalele campionatului european. Partida va avea loc la Sofia, în Bulgaria. Cele două echipe s-au mai întâlnit și în faza grupelor. Atunci România a învins Franța cu 3-2 într-un meci fără miză. Câștigătoarea de azi va înfrunta în semifinale învingătoarea dintre Italia și Finlanda. Astăzi trecem la hainele de toamnă. Vremea se răcește în toată țara. Va ploua în mai multe regiuni, în timp ce la munte, la peste 1700 de metri, vor fi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în Oltenia, Muntenia și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
1: Aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. That's the way we do it.

0: să vedem ce facem noi aici. A zis Ionuț că are o poveste de dragoste ca niciuna alta.
1: Da, exact. Ne-am luat de la postarea de pe Reddit despre a unui domn care e frică să aducă ploșnițe acasă și v-am întrebat și pe voi de musafiri nepoftiți și au venit foarte multe mesaje. Dar până una alta, vreau să vă spună chiar dânsa, chiar ea, femeia vieții mele, soția mea, să vă spună în direct cum ploșnițele pe noi ne-au adus împreună.
0: Au unit.
1: Deși sunt un blestem. Bună dimineața, soție!
2: Bună dimineața, soțule!
1: Ce faci?
2: Bine, hrănesc copilul, ce să fac?
0: Bună, Dea! Bine ai venit în direct!
2: Bună!
1: Hai să trebuie să-i punem numele la copil ploșniță, pentru că datorită ploșnițelor am ajuns să facem acest copil. Ia spune-le oamenilor ce s-a întâmplat!
2: Păi eu, în zona foarte luxoasă unde stăteam înainte, am avut ploșnițe de două ori. Prima dată a fost cum a fost, dar a doua oară eram împreună cu Ionuț de vreo două săptămâni și...
0: Deci era greu, era greu oricum. Era greu oricum.
2: Da, nu, era foarte rău. Așa? Și mi-am luat... mi-am luat inima în dinți și am mărturisit că... Știu că suntem împreună de două săptămâni, dar trebuie să mă mulai la casă, că am ploșnițe și n-am unde să stau.
0: Trebuie să mă iei cu totul, așa cum sunt eu, cu bune, cu rele, cu ploșnițe.
1: Da, și eu stăteam într-o garsonieră de dimensiunea unei camere de hotel și am petrecut 6 luni împreună. Eu inițial n-am crezut, am zis, bă, asta e cel mai creativ mod să mă păcălești să vii la mine seara, știi? Dar nu, chiar erau. Și să vă spună ea, lăsând gluma la o parte, cât costă să scapi de ploșnițe.
0: Yeah.
1: Mai ales dacă ai multe haine.
2: Deci eu am dat undeva la 8.000 de lei de două ori.
0: Cât?
2: 8.000 de lei de două ori.
0: Să scapi de 16.000 de lei. Uh-huh. Păi prima dată ai dat degeaba, evident.
2: Dacă păi nu, că au plecat și s-au schimbat vecinii și au venit cu alte ploșnițe.
1: Alte ploșnițe, exact.
0: Doamne, nu cred așa ceva.
1: Da, da. Bogdane, tu știi cum se scot ploșnițele, ouăle de ploșniță din haine?
3: Presim că nu o să mai mănânc astăzi.
0: Cum se scot?
1: Se congelează hainele.
0: Și ți-au congelat toate hainele de ea?
2: Da, le-a congelat mama într-un deep freezer și apoi le-au dat cu niște substanțe îngrozitoare.
0: Bă, dar ce congelator aveți voi, mă? Că la mine nu încape înghețata.
3: Da, n-am auzit așa ceva în viața mea.
1: Nici să n-auziți. Vă rog să nu pățiți așa ceva.
3: Dar ele cum se manifestă? Te pișcă? Cum știi? Poate că eu sunt paranoică, poate am și nu știu cap.
2: Deci m-am trezit într-o zi cu niște bube imense care sunt într-un anume fel. Ele sunt așa în linie. Că ea cum merge, te mușcă.
0: O, dar ce are cu tine? Așa, da, ele, stai puțin, stau numai în saltea? Sau
2: nu.
0: Nu, ai zis în haine, stai.
2: Deci, stau în orice.
0: Odată ce au venit, se așează pe orice textil.
1: Da.
0: Mamă.
2: Da.
0: Și ai congelat salteaua de la pat?
2: Nu, din fericire, salteaua nu a fost afectată la mine. Erau doar în rama de la pat.
0: Da, nu era confortabilă, nu le plăceam.
1: Dormisem eu în saltea aia și eu, când am văzut proști, s-au zis.
3: Aia zic, sunt și selective ale naibii.
0: Așa, și ați ajuns, practic, să abandonați cu totul locația și să locuiți împreună la Ionuț.
2: Da.
0: Final fericit.
2: De 6 luni și jumătate într-o garsonieră de 30 de metri, cred că.
0: V-ați uitat după ploșnițe și acolo?
1: Da. Nu, acolo, da, îți dai seama, când a venit, am verificat-o. Am verificat-o din cap până în picioare, să dacă are ploșnițe, să nu mi-aduc în casă. Și acum sunt...
0: Ai congelat-o!
1: Am ținut-o pe 19 grade. Și acum se mai întâmplă o chestie. Banii de unde ți-i recuperezi dacă tu ai luat, de exemplu, Bogdane, ploșnițe de la vecini?
0: De la nimeni.
1: Nu, poți să dai în judecată vecinul.
0: Da, dar trebuie să demonstrezi că-s ploșnițele lui.
1: Da.
0: Ce, sunt matriculate?
1: Este al doilea proces care pornește de la un pat după Johnny Depp și Amber Heard.
3: Doamne, câte poți să aflu aici, mă ia cap.
0: Da, dar ideea, ne bucurăm că, uite, asta s-a întâmplat după ploșnițele astea, sunteți împreună.
2: Da, am făcut și noi o ploșniță.
0: Auzi ploșniță. Nica ploșniță, bravo. Te pupăm, Dea, mulțumim că ai intrat în direct. Te lăsăm să ai grijă de draga noastră.
2: Vă pup.
0: Zi frumoasă.
2: La revedere.
3: Te pupăm și tips and tricks pentru ascultătoare. Când vreți să vă mutați cu fraierul, nu mai faceți aia cum i-am uitat placa de păr la tine. O faceți pe aia cu am ploșnițe acasă, dragă. Doar un pic.
0: Ia uite ce scuză am învățat azi. Revenim cu mesaje de la voi, da? Să vedem ce musafiri nepoftiți ați avut pe acasă. Și avem un mesaj care pe mine m-a terifiat și chiar vreau să stăm de vorbă imediat în direct cu Ale, pentru că este scenariu de film horror cine a dat acolo.
4: Masa bună aduce vecinii împreună. Între 21 și 22 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la brânzeturi și cașcaval de la vitrina cu servire asistată. Kaufland, ieftin și bun!
5: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick, confortul începe pe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
11: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
12: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
15: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
14: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
15: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
14: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
17: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: dar povestită mișto.
1: E 9:18, ceasul marți dimineața, ne-am trezit să vorbim despre musafiri nepoftiți prin casă. Dacă ploșnițele i-au schimbat viața lui Ionuț și în bine, culmea, adică l-au unit cu Dea și așa s-au mutat împreună, că Dea nu mai putea sta acolo. Iată că avem și alte povești de la voi, musafiri nepoftiți. Uite, de exemplu, ia.
2: Te rog, Bogdan.
1: Ne-a dat mesaj audio cineva?
2: Ne-a dat audio cineva, Luminița. Ia zi, Luminița.
3: Acum mulți ani locuiam cu chirie într-un apartament la parter, zic la parter că presupun că ăsta este motivul pentru care aveam musafirul nepoftit, și anume un șoarece care intra pe geam în baie și își făcuse cuib în coșul de rufe. Așa de bine stătea acolo că ajunsesem, venea în vizită noaptea, ajunsesem ca noaptea, dacă mă trezeam și aveam nevoie să merg la baie, să bat la ușă la propria baie și să aud zdrângăneli pe acolo, să se ascundă șoarecele ca să pot să intru eu. Treaba este că glumeam atunci cu fostul meu soț că presupun că am presupus noi că este un șoarece mascul, pentru că din coșul de rufe rodea doar chiloții mei. Vai, ce poveste! Și acum când mi-aduc aminte, râd cu lacrimi.
1: Doamne, ferește! Pas la ușă la propria baie ca să facă loc șoarecele să intri și tu?
2: Să fie Jerry, era Jerry, da, frate.
1: Să nu fie pe toaletă, să nu-l deranjezi, practic, da?
2: Exact, sau poate era un ratatui dat de baie, care lucra, nu lucra în bucătărie, lucra în baie.
4: Na, e la cât de nebună sunt, l-aș fi adoptat. Deci, și tu ai și un axolot. Axolot.
2: Da.
4: Deci, nu, pe noi nu ne-ar fi speriat chestii de genul.
1: Îi dădeai nume, îi făceai CNP?
4: Bineînțeles, n-am mai făcut asta și cu alții.
2: Ești la grăținul. Așteptam.
1: Ai mea, nu că șobolan ai mai avut, ai mai avut șarpe.
4: Adevărat.
2: Chiar ieri mi s-a întâmplat să am un musafir nepoftit, ne-a scris Sandra. Eram în timpul meeting-ului online cu colegii și la un moment dat simt că mă gâdilă ceva în cap. Apoi pe gât, am dat cu mâna, a căzut pe agenda din fața mea. Am crezut că e o gonghiță mică, dar când am vrut să o prind, a sărit. Era un purece. Am crezut că l-am prins între degete. Am stat așa cu el până s-a terminat ședința, nu a mai durat mult și am zis că l-arunc afară. Dar surpriză, Houdini, nu-l prinsese. Nu mai era acolo.
1: Dar cum? Ar trebui să aflăm și cum să scăpăm de prietenii ăștia. Să ne și spuneți dacă ați reușit să scăpați de ei cumva. Hai să vă dau și povestea horror de la Ale. Pentru că fix ca o poveste horror ne-a scris-o pe WhatsApp. Nu poate să stea de vorbă cu noi în direct, că se pregătește de o ședință, stă șefa după aia. Dar a zis așa, eu locuiesc la casă și într-o dimineață m-am trezit să merg la muncă. Am tras draperiile și de după draperii, deci imaginați-vă scena. De după draperii dimineața a ieșit un roi de furnici cu aripi.
4: Aoleu, și alea sunt și pișcătoare. Le știu, m-au nenorocit.
1: Băi, erau peste tot pe perdea, pe jos, pe după perdea, pe geam. Am crezut că leșin. Am adus un spray de insecte și am început să dau peste tot.
2: Biblia trebuia să o iei.
4: Da.
1: Am făcut acolo, a fost haos. Am consumat tot tubul și apoi am închis ușa la cameră ca să plec la serviciu. Când am întors acasă, a trebuit să spăl tot. Perdele, draperii, carpete, să schimb toate șternuturile. A făcut o dezinsecție de aia de urgență.
2: Wow.
1: Uite, ne-a zis și cum scapi de ele cu ocazia asta. Am și învățat. Superb. Ceea ce duce la frici. Mie mi-a fost deblocată din auri odată cu scena asta, o frică. Acum mi-e frică, îmi tremură mâinile pe draperie dimineața când vreau să văd și eu soarele. Mă rog, în weekend. Știi? Că așa degeaba trag draperiile de luni până vineri. Dar acum mi-e frică să nu iasă ceva de pe după draperie. Și dacă toți suntem aici și ne punem sufletul pe tavă în emisiune, dragi ascultători, ce frici mai aveți? Vreți să vorbiți despre frici? O să fim mai dramatici?
2: Ela, poți să-ți alegi 5?
1: Maxim.
2: Maxim 5 și să le zici top 5. Frate, top 5 frici.
4: Eu am 5 numai cât mă spăl pe dinți dimineața. Sunt un exemplu.
2: Fă așa o preselecție, fă niște blinduri, după aia să intre în finală și păstrează 5 și ne zici, da, top 5 frici Ela Voineac.
1: Bine. Și gândiți-vă și voi pe WhatsApp la 077-101-872. Uite, încă o frică pe care o am, de când m-a pus soția mea să car o vază cu flori, o vază plină cu apă, și mi s-a spart în mână, s-a crăpat cu ținem de margine. Am frica asta să nu se crape un vas de sticlă atunci când... Am învățat să țin totul și de fund, ca să nu mai țină toată greutatea acolo, dar mi s-a crăpat în mână și e foarte periculos. Așa că, na, hai vedem! Adunăm fricile aici și poate facem o terapie de grup să ne vindecăm împreună.
4: Le adunăm și le dăm foc.
0: Cafeaua îți deschide ochii. Noi îți ridicăm sprânceana.

0: nu.
1: Hai să vedem. Ce frici aveți?
2: Și dacă nu aveți destule frici în viața asta, uite, ne-a deblocat tuturor Aurora încă o frică. Ia uite-ți aici.
3: Am luat la un moment dat o orgă pentru cel mic de pe un site din ăsta care vinde produse la mâna a doua și m-am trezit că m-am umplut de gândaci.
2: Deci wow! a fătat orga gândaci. Erau gândaci muzicieni.
4: Oh, mi și închipui pe jazz așa și un pic sparți.
2: Deci este...
1: Baladieri.
2: Deci gata, uite, o nouă frică să nu cumpăr chestii pline de gândaci.
1: Dar ce ziceți voi de acest mesaj de la Tudor? Am o frică nejustificată, probabil. Pe autostradă se declanșează când eu depășesc și văd că pe contrasens depășește un tir. Deci vă imaginați scena. Da, tu vii în depășire și din partea alta depășește invers un tir, da? Și îmi imaginez de fiecare dată că trece prin parapet și intră în mine.
4: Un fel de Final Destination,
1: exact,
4: așa.
1: Exact, fix. Scena de Final Destination.
4: Aș fi vrut să-l liniștesc, dar eu chiar am văzut un tir din ăsta trântit peste parapet.
1: Dar nu, mulțumim, Ela.
4: Mulțumim. La un moment dat.
1: Lăsați. Da.
2: Capitolul frici. Mai ales
1: că mă duc pe autostradă azi.
2: Drum bun, doamne ajută.
4: Era în capul meu.
2: Capitolul frici, ne-a zis Cosmin. 1, șoareci, 2, șobolani, 3, Dumnezeu, 4, soția când e nervoasă.
4: Eu cred că trebuie să schimbi ordinea, băiatul meu.
2: Adrian,
1: invers.
2: Am o frică de invitații la nuntă. Am fost la două nunți luna asta.
4: Aoleo, asta da.
2: Hai, Ela, că am promis top 5 frici. Mai Ela Voineag.
4: Băi, la mine, am frica să nu alunec pe jos când dau cu mopul. Și nu este nejustificată, pentru că sunt cealapa. De fiecare dată când dădeam cu mopul și mai ales pe balele câinilor când aveam câini, mă, am fost la cât un pas de moarte, efectiv. Adică eu dau foarte așa.
2: Asta e numărul 5. Numărul 4? În oricare 3 poziții?
4: Frica de socializare cu vecinii când sunt în întârziere și mă abordează câte o vecină cu discuții despre plantele de pahol.
2: Bun.
4: Dar îmi creează, adică transpir, efectiv.
2: Frica numărul 3?
4: Frica să rămân fără cafea. Eu am tot timpul la mine cafea în sticluță, cafea cumpărată și nesângeantă din ăla, nefăcut.
2: Da, știi cum aveau spionii dinți cu cianură, așa, să dacă i-au prins, ea are cu cafea, are un espresso.
1: Exact!
4: Așa este! Așa este!
2: Are un ristretto în dinți acolo. Numărul 2?
4: Frica, eu nu am frica să nu mă trezesc la timp, am frica să nu adorm la timp. Și asta e un mecanism foarte sănătos, să te țină în priză seara, să te relaxezi.
2: Păi așa se relaxează creierul.
4: Așa se relaxează creierul, gândindu-te că nu o să te trezești de vreme. Așa.
2: Și numărul 1?
4: Nu mai știu acum.
2: Frica să te blocheze direct la radio.
4: Da.
1: Să nu mai știu ce să zic la radio.
4: Îl
1: salutăm și pe Lucian. Singura mea teamă și principală este atunci când sunt pe baltă la pește și aștept să se înfăptuiască acel telefon și la capătul celălalt să aud: mai stai mult? Hai, anxietatea lui.
2: Și vă rog frumos să fiți atenți, că eu l-am auzit mai devreme când a zis frica lui Răzvan, colegul nostru de la social media, frica lui a de fost, când era mic,
5: da.
2: Avea frică de
5: Michael Jackson. Pe bune. Da, am aflat că foarte multă lume... Vreți să vă zic după?
2: Da.
5: Vă zic după, da?
1: După ce? Hai.
5: După o pauză scurtă. Gata, de publicitate.
2: Ia, stai.
1: Da. E bine că n-aveți frică de pauzele astea.
2: Ia să vedem dacă trezim ceva în...
1: E terapie.
2: În Răzvania. Răzvane?
1: A trebuit să-i...

0: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundași, cartofior și conturică.
6: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
5: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
7: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
9: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
10: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun.

0: aceeași echipă, altă dimineață. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Vorbeam despre frici pe care le avem cu toții și uite așa am ajuns la Răzvan. Răzvanel are o frică, sau avea, ai scăpat de tratat între timp, de...
2: Avem o frică de Michael Jackson.
3: Michael Jackson, dar de ce?
2: Pentru că aveam o perioadă în adolescență când fratele meu mi-a arătat videoclipuri cu Michael Jackson. Și erau videoclipuri despre transformarea lui, de cum și-a operat fața. Avea o culoare mai închisă, s-a făcut...
3: Nu, culoarea a fost de la boală, că era bolnav.
2: Asta știu, dar nu știam de pe atunci.
3: Da, și-a făcut cu nasul școlea, nu?
2: Da, cu nasul, el era foarte alb și mi-era frică că mi-apare noaptea când mergeam spre toaletă. Mi-era frică să-mi apară în față și eu aveam camera după camera lor mei, așa că eu, când trebuia să mă duc noaptea la toaletă, fugeam,
1: buruc, repede.
2: Da? Și fugeam direct din camera mea, fugeam în camera lor mei, fugeam direct spre living și după în baie.
1: Să nu apară pe după o ușă.
2: Exact.
1: Da. Nu mai Michael Jackson.
2: Și am înțeles că multe persoane au avut frica asta. La modul cel mai serios.
4: Mai puțin
3: a
4: cele
3: fost
4: că...
3: un documentar.
2: Da.
4: Mai puțin cele care și-au făcut același naș. Trei sferturi din industria muzicală românească. Da.
1: Wow. Dar totuși, cumva, vezi, ai și Stockholm. Ai și sindromul Stockholm. Adică, cumva, îți iubești abuzatorul că ți-ai lăsat părul lung. Eu nu știu dacă are legătură.
2: N-are
1: nicio legătură. Tu nu te gândești că poți să sperii copiii noaptea acum?
2: Eu?
3: De ce, mă, că nu se seamănă cu Michael Jackson?
4: Da, de ce?
1: Mulțumim.
3: Și cum ai trecut peste? Te-ai făcut mai mare sau ce, s-a întâmplat ceva?
2: M-am făcut mai mare și era cumva asociată și de frica de întuneric. Deci am depășit frica de întuneric, frica de Michael Jackson.
3: Deci acum dacă stinge lumina și ascultăm Michael Jackson,
2: dansez și eu. Uite așa.
1: Dansează în timp ce transpire și plânge. Dar dacă tot am vorbit acum, eram prea mici, mă, să înțelegem moartea lui Michael. Și sormea la fel când a văzut prima dată clipul de la Thriller. Eu eram prea mic, dar știu de la părinți. N-a dormit 11 ani, ceva de genul. Are niște cearcă

0: Știți că, deși nu există studii oficiale, aparent această fobie și această frică de Michael Jackson se numește Michael-fobia.
1: Există oficial?
0: Oficial pe internet, da? No. Și se mai spune și Shamanofobia.
1: Se zice așa? Oficial? Bravo, Ionuț, mulțumim frumos. Mereu cu un studiu acolo la mână. Shamanofobia! Voi ce fobii mai aveți? Ce frici mai aveți? Ia să vedem. Avem top 5 de la o ascultătoare. Fricile mele. 1. Să nu mă sune învățătoarea lui Fimiu.
0: Bun.
1: Frica 2. Să nu mă sune cealaltă învățătoare a lui Fimiu. Frica numărul 3. Să nu mă sune iar prima învățătoare a lui Fimiu.
0: A doua.
1: Și să nu mă sune iar cealaltă învățătoare a lui Fimiu. Asta e frica 4. Și frica 5. Toate adunate.
2: Grupul de părinți.
1: Exact. Ia, ce mai avem?
3: Eu am crescut toată viața cu căței. Aveam câte 7 căței la bloc, se țineau toți după mine. Păi și m-am mușcat unul acum vreun an de picior. Descărcam ceva dintr-o dubă și tot lătra un pichinez de ăsta, un șoricar de ăsta mic. Bă, m-a prins fraierul de spate. Bă, când văd un cățel mai mare sau ceva acum, mă iau frică de câine, cum nu am avut niciodată. Mie nu mi-a fost niciodată frică de câine. Și nu pot să depășesc, pentru că m-a mușcat fraiericiul ăla pic de cărcâi.
1: Na, mă, problemă.
2: Întotdeauna mafiotul blocului este un pechinez, un bișon, un ceva mic, se știe.
0: Da. Și aia cauzează traume, dacă îl mai țineți minte pe acest domn din cartea de aur a internetului.
4: Dacă o perioadă nu sunt hrăniți, devin foarte agresiv. Câine. Și mi-e și frică să mai trec fie ziua, fie seara pe lângă blocul unde vreau să intru să locuiesc. Să iau, fie eu un pietroi sau un par ca să feresc acei câini periculoși. Având în vedere că săptămâna trecută m-am trezit cu un câine mușcat de piciorul drept și am trebuit să fac un tratament destul de consistitor.
1: Deci s-a trezit cu un câine mușcat de piciorul drept.
2: Hai că poate tratamentul a tratat și alte lucruri în afară de mușcătură, sperăm, doamnește.
1: Vă uitați-mi de nenea asta. Ia, Lidia, mi-e frică de șerpi. Scurt, simplu. Șerpofobie.
0: Uh-huh. Când vine șarpele la tine, zice: boss, ai și tu o țigară.
1: Hai, dacă mai aveți frici, ne tratăm împreună. 077 100 1872. Începe un mesaj cu: oare sunt defectă? Cu siguranță nu ești, dar o să aflăm imediat despre ce frică e vorba.

0: Vorbim despre frici la Pro FM și ne-a zis o ascultătoare, oare sunt defecte? N-am nicio frică, Anca. Poate e normal să n-ai frici?
1: Nu cred, nu e normal.
0: Nu e normal, nu?
1: Eu cred că are, dar nu își dă seama.
0: Ți le negi? Da. Dacă aveți frică de răcoare, vedeți că sunt 14 grade Celsius în București acum, țineam să zic, da? Să nu vă luați șoc când ieșiți afară, a venit frigul peste noi.
1: Uite, și Elena ne-a scris și cred că și suferă la fel ca soția mea. Am frică de cumpărături online. Mă trezesc noaptea speriată și fac comenzi.
0: Păi că pe aia e... A, ți-e frică să nu te trezești să faci comenzi, am înțeles. Ți-e frică de tine, practic.
1: Da, uite, am mai scris Doinița, Neața, frica mea cea mai fobică.
2: Oba.
1: Sunt urechelnițele. Numărul 1, 2, 3, 4 și 5.
0: Toate fricile împreună.
2: Subscriu, sunt foarte scârboase.
0: Dragilor, mulțumim, cu frici, fără frici, oameni suntem, le depășim, nu-i problemă. Depășim și ziua asta de marți cu succes, 22 septembrie. Mulțumim că v-ați trezit cu noi și mâine revenim la Pro FM. Avem 250 de euro la Five to Survive, da?
1: Da.
0: Deci să fiți pe fază să ne luați banii. Și neapărat că ne-ați promis să aveți o zi frumoasă, să vă țineți de cuvânt, da? Și să ne auzim cu veselie și mâine dimineață.
2: O săptămână minunată.
0: O săptămână minunată.
1: O săptămână întreagă.
0: Efectiv.
2: Da.
0: Ba, ce o săptămână? O lună minunată, dumne.
2: Aia zic.
0: Ce o lună? Una.
1: O lună jumătate.
0: Să aveți un deceniu frumos.
3: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
5: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
6: Ce are mașina?
7: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
6: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef. Mai puțin. Lasă că văd eu.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Călin Georgescu ajunge azi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Tichetele de masă vor rămâne la cel mult 45 de lei pe zi, iar o româncă a devenit Miss Italia. Călin Georgescu va fi scos din arestul capitalei și dus în fața instanței. Procurorii DIICOT au trimis Tribunalului București cererea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tot arest preventiv se cere și pentru Ionel Rusen, partenerul lui Georgescu, în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Judecătorii au mai multe opțiuni. Pot admite cererea DIICOT și să-i trimită pe cei doi în spatele gratilor încă 30 de zile sau pot dispune măsuri mai blânde, cum ar fi controlul judiciar sau arestul la domiciliu cu mai multe interdicții. Călin Georgescu a fost reținut ieri pentru 24 de ore de DIICOT pentru înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat. Georgescu mai este vizat de două dosare penale, unul pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat și unul pentru propagandă legionară. Anul școlar a început cu lipsuri mari la catedră, zeci de școli din București și sute

Din țară încă au nevoie de profesori care să le predea copiilor. Sunt căutați studenți, pensionari și chiar absolvenți de liceu pentru a acoperi orele rămase libere. În capitală, aproape 80 de școli au anunțat că nu au suficienți profesori la anumite materii. Probleme sunt mai mari la fizică și chimie. Datele OCDE arată că în România aproape 4.000 de profesori are nevoie de 4.000 de profesori calificați. Tichetele de masă vor rămâne la valoarea de cel mult 45 de lei pe zi, cel puțin până la sfârșitul lunii martie 2027. Guvernul a decis să mențină plafonul actual convenit anul trecut, deși sindicatele și patronatele au cerut o majorare, scrie Profit.ro. 8 din 10 angajați spun că tichetele de masă îi ajută să-și păstreze puterea de cumpărare, arată un studiu recent. O treime din salariu merge pe alimentație, au mai spus peste 60% dintre cei chestionați. O româncă a devenit Miss Italia la vârsta de 18 ani. O cheamă Sara Rizea și s-a născut în Italia din părinți români. Tânăra este și sportivă de performanță, cu multiple medalii în palmares și face parte din lotul național de not artistic al Italiei. Pe lângă concursurile de Miss, ea studiază psihologia la Universitatea La Sapienza din Roma, în paralel cu antrenamentele, scrie Mediafax. Start cu dreptul la turneul de la Seul pentru Gabriela Ruse. Sportiva s-a calificat rapid în turul al doilea după un meci care a durat puțin peste o oră. A învins-o cu 6-1, 6-2 pe Eva Lis din Germania. Următoarea adversară pentru Gabriela Ruse va fi decisă în această dimineață. Azi trecem la hainele de toamnă. Vremea se răcește în toată țara, va ploua în mai multe regiuni, în timp ce la munte, la peste 1700 de metri, vor fi și lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu până la 50 de km pe oră în Oltenia, Muntenia și pe litoral. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: 15 minute au trecut de la ora 10 fix, bine te-am regăsit, bună dimineața și tot ce ne mai dorim pentru o zi de marți, un 22 septembrie corect în desfășurare. Nu știu de ce am avut impresia că toamna a întârziat destul de mult anul acesta, chiar a fost cald și bine până ieri seară când într-adevăr cel puțin eu am simțit primele temperaturi de toamnă pe bune. Până una alta, hai să vedem ce piese ne rezervă proiectăm. Pentru următoarele minute, Tango de la Damiano, David Days, Like Summer, James Blunt și Apus de Soare de la Rare și 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză chiar în fața noastră.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
7: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
6: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
7: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
6: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ce ai de făcut, te ajut cu muzică. În general, pe Pro FM de la 10 la 13 pot să mă laud cu 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză. Continuăm cu Too Hot To Be Friends, Utopia Crew, o piesă care îmi place și sună absolut genial. Crede-mă pe cuvânt, rămâi și ascult o Big Energy de la Lato și Everlasting, Armin Van Buuren.
1: Ascultă-ți muzica! Ești cu Venger, de la 10.

Bogdan și Sasha Sauzita pe Pro FM, poate una dintre cele mai interesante povești din spatele unei melodii de anul acesta, pentru că Armin Van Buuren și cu Sasha au început piesa asta ca un test. Doar că testul a ieșit atât de bine încât a devenit rapidă preferata fanilor și eu spun, ok, da, avem cum susținem doar pentru noi, așadar au lansat-o oficial în vară, iată că sună foarte bine și în luna septembrie pe Pro FM și nu numai. Atâtea inimi de la Florian Rus, se aude imediat cum te văd eu de la Smiley și de radioul mai tare, poate pentru Morenito de la Ina, merită!

0: FM, o melodie care încheie și cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Dacă azi dimineață s-au dat 800 de euro la concursul Five to Survive, să știi că mâine resetăm jackpot-ul. Avem 250 de euro de dat dacă răspunzi corect acele 5 întrebări de cultură generală. Ascultă matinalul What the Fun în fiecare dimineață de la ora 7 și vezi despre ce este vorba.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău. Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei.
1: EMAG. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
2: Liga a doua te așteaptă pe Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digisport 1.

0: oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Oriunde ai telefonul,
3: ai și Pro FM.
2: Da, inclusiv acolo.
3: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: XXL, pe tine nu te poți iubi pe Pro FM. 10 minute au trecut de la 11 fix, ceea ce înseamnă că suntem intrați deja într-o nouă oră. Nouă oră în care avem cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, cu Repeat It de la Martin Garrix. Să începem această serie, Noaptea ne fură iubirea, Teo Rose și de ce nu Training Session de la Dua Lipa. Poate un carnaval, Alex Velea. Important este să rămâi pe Pro FM.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
2: EMAG. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact, mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: George, sunt eu. Vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
11: Brico, puși pe treabă împreună!
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind pe

îi sună destul de specific. Mă uit puțin pe situația temperaturilor în momentul de față. Observăm că avem 18 grade în momentul ăsta în București, 11 la Brașov, 11 la Cluj-Napoca și 16 la Constanța, 15 grade la Iași, 13 la Oradea și 14 la Timișoara. Bine frumos în toată țara și continuăm cu hiturile. Rămâi pe Coia FM.

pe Pro FM și o zi internațională în desfășurare pe 22 septembrie. În teorie am sărbătorit Ziua Internațională fără mașini. La modul cel mai serios, este World Car Free Day. Ar trebui să mergem cu mijlocul de transport în comun sau, cine știe, poate cu o bicicletă. La noi în București nu prea se practică treaba asta, mai ales având în vedere că dacă ne uităm pe acea aplicație care ne arată traficul, e roșu. E roșu absolut pe peste tot. Ne conformăm și trebuie să avem cât de multă răbdare se poate. Tocmai de asta ne mai ajută piesele Echoes of My Heart de la Enache, de exemplu, imediat pe Pro FM, și Ordinary de la Alex Warren. Dacă

0: Ultra, avem Talk to You chiar aici pe Pro FM. 7 minute rămase până la a doua jumătate a zilei. Dacă azi dimineață s-au dat 800 de euro la Five to Survive, mâine resetăm potul. 250 de euro îți pot intra direct în buzunar dacă răspunzi corect la întrebările de cultură generală pe care ei mei colegi de la matinal ți le vor pune. În fiecare zi de luni și până vineri asculți What the Fun de la 7 la 10. Crede-mă pe cuvânt, merită.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
1: Brico, pus pe treabă împreună. În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
2: de sute de euro zilnic. Cu Barza și Pro FM, premiile aterizează.

0: Radio.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Stai! Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Când Redi de la Sombăr s-a auzit chiar aici, pe Pro FM, și ne bucurăm și de ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. A venit toamna în adevăratul sens al cuvântului, se simte treaba asta și afară și se simte și prin hiturile pe care le ascultăm. Wonderful Life, Hurt și Purple Disco Machine, imediat Complicated de la Jason Derulo și Nueva Yol Bad Bunny. Dacă rămâi alături de mine, Dangerous sunt cu tine până la 1.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu încep dimineața cu te mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro zilnic cu Barza și Pro FM. Premiile aterizează

0: oradefestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
3: Emag. La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

pe Pro FM și un 17 minute rămase până la fix. Le umplem cu You Love Me de la Meal for Life și Never Going Home, un Kungs din 2020, de ce nu? Free Like the Ocean de la Rick Gavry și multe altele. Bine ai face să rămâi pe Pro FM.

0: astăzi cu Miruna te întâlnește de la ora 13 și nu uita, extraordinar de important. Mâine dimineață, dacă te simți norocos și dacă vrei să răspunzi la vreo 5 întrebări de cultură generală, vreo 250 de euro îți pot intra în buzunar la 5 to Survive. Ascultă matinalul What the Fun în fiecare dimineață de luni și până vineri, de la ora 7 la 10. Cam atât, până la fix, Magnetic de la Bossa și Moonlit Floor de la Lisa Avenger am fost. Te salut!
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă!

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: prezintă Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
3: Mă aduci cu zahăreni.
4: Ce dulceață de fată!
5: Vorba dulce, mult aduce!
6: I-a zis vreo două de dulce.
7: Numai lapte și miere.
2: Gata cu dulcegările!
8: De tot?
2: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: încălzim cu piesele astea care ne-au încălzit sufletul și nu numai pe parcursul verii 2026. Am și I Love You Baby, piesa aia de la Surf Mesa pe care o știm de pe TikTok. Am și un număr de WhatsApp 077 100 0972, așa că dacă vrei să-mi îmbogățești playlistul, simți că mai e nevoie de ceva, de un strop de sare, l-aștept acolo pe WhatsApp.
1: Ascultă-ți muzica Miruna până la 4.

afară și la faptul că nu mai este soarele pe cer. 19 grade sunt în momentul de față în București și am zis gata, a venit toamna. M-am uitat și pe restul săptămânii și observ că avem temperaturi cuprinse între 17 și maxim 22 de grade, deci clar, the autumn is here. Putem să începem să ne uităm la Gilmore Girls și toate serialele astea de toamnă. În Iași, 16 grade, Cluj-Napoca 13, Brașov 13, Timișoara 17 grade, Constanța 19, Alba Iulia 15 și Sibiu 14.

0: Smiley, să auzi chiar acum pe Pro FM, 13:50. Bună după amiază. Am venit așa să zic că se finit la comedii cu prima oră de program și să-ți mai dau o veste. Bună, zic eu, astăzi s-au dat 800 de euro în matinal la 5 to Survive și mâine se ia de la capăt. Poți să câștigi 250 de euro dacă răspunzi corect la 5 întrebări foarte simple. Țin să precizez, de cultură generală. Dacă mă crezi, poți să intri pe paginile noastre de socializare, pe TikTok sau pe Instagram, să vezi cam care sunt întrebările și cam cum reacționează ascultătorii noștri.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și...

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei.
2: Imag. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50€ pe lună.
4: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Ce ai, mașina?
6: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
5: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: noastre mari. Nu ține numai pentru tine, trimite-ne-o și nouă și bineînțeles că o pun pe radio.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smart.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Liga a doua te așteaptă pe Digi Sport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digi Sport 1.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte.
3: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 euro pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos, 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bine, Eremia și Buia, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 10 minute până după amiază. Și bine te-am găsit în ultima oră de program. Eu sunt Viruna și până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM și îți dau muzica de care ai nevoie. Am Players de la Coil Ray, am și Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Aș da un repeat la vara asta, vreți să vă mint? Am și mai

veșnic de WhatsApp 077 100 187. Dar nu știu de ce am impresia că tu deja l-ai învățat pe de rost, degeaba îl mai zic eu. Dar poate sunt și ascultători noi care vor să-l știe și vor să comunice cu mine. Pentru că, uite ce n-am mai făcut de mult, un schimb de selfie. Dar hai că vorbim ori, bă.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

niciodată să nu vă încredeți în prieteni, da? Astăzi s-a blocat ușa de aici de la mine și, mă rog, am ajuns la fix. Și am stat 3 minute în fața ușii, am sunat 3 prieteni, îl sunt pe Venger, nu răspunde. Sună o colegă, Ramon, nu răspunde. O sunt pe Alina, abia a treia persoană răspuns, da? Și după mai era și șeful aici și făcea Caterinca de mine că am întârziat după ce am promis că nu mai întârzi, dar vin cu cea mai proastă scuză. Nu șeful, că nu s-a deschis ușa. Hai că am rupt și azi. Doamnelor și domnilor, 19 grade sunt în momentul de față în București. E o situație foarte tomnatică afară, tomnistică, voiam să zic. În Iași văd 17 grade, Cluj-Napoca 13, vai de capul meu, chiar că e toamnă. Brașov 13, Timișoara 17, Constanța 19, Alba Iulia 15 și Sibiu 14 grade. Și în cazul în care mă întrebați care e situația pe restul săptămânii, văd doar joi un soare mare în București și 22 de grade, dar vineri, sâmbătă și duminică

0: survive, poți să câștigi 250 de euro dacă, dacă răspunzi corect la 5 întrebări de cultură generală. It's that easy! Miruna am fost, am pupat, am îmbrățișat și ne reauzim mâine!
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă 5 to survive și...

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro
7: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
5: premiile aterizează

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ai telefonul la tine?
3: Perfect!
2: Ai și Pro FM!
3: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
2: Pro FM e Open Radio.
4: This is Pro FM, Open Radio.

0: Bună ziua, oameni buni! Ora 16 este ora, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, premierul desemnat începe prezentarea programului de guvernare în Parlament, iar taxa de pod de la Fetești dispare de la 1 octombrie. Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, la fel și Ionel Rusen, partenerul lui în dosarul înșelăciunii de peste 1 milion de euro. Procurorii DICOT au cerut arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins propunerea, decizia nu este definitivă și

Va întâlni cu USR, iar mâine cu UDMR. Încep cu grupurile parlamentare ale partidelor care au susținut încă de la început nominalizarea mea pentru funcția de premier, a scris el pe Facebook. Premierul desemnat vrea să discute și cu socialdemocrații, chiar dacă au anunțat că nu vor vota un guvern format în jurul PNL, USR și UDMR. Mureșan a exclus orice negociere cu AUR și a spus că nu își va depune mandatul și va merge în Parlament pentru a cere votul de investire. Românii care merg spre litoral nu vor mai plăti taxa depot de la Fetești-Cernavodă. Se va întâmpla asta de la 1 octombrie, când intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru folosirea drumurilor naționale. Măsura se aplică și celorlalte puncte pentru care erau percepute tarife de trecere în baza vechii legi. În schimb, prețul rovinietei pentru mașinile de până la 3 tone și jumătate va ține cont și de norma de poluare. Cei care au cumpărat deja roviniete sau peaje înainte de schimbarea sistemului pot cere companiei de drumuri restituirea banilor care nu au fost folosiți. România a urcat 4 locuri în clasamentul Cupei Davis după victoria cu Indonezia. A acumulat 285 de puncte și se află acum pe locul 42 mondial. Tricolorii s-au calificat în play-off-ul grupei întâi mondiale și sunt la egalitate cu Kazahstanul. În fruntea clasamentului se menține Italia. Podiumul este completat de Spania și Germania. Adversara României din play-off urmează să fie stabilită. Mâine vremea va fi în continuare rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. În Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei vom avea cer înnorat și ploi slabe. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, vor mai fi ceva precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade potrivit ANM. Atât de la știri, rămâi open cu Cucu la Pro FM.

0: Irina Rimes și Delia aici la Pro FM pe Tale, o piesă care îmi place foarte mult. Bună ziua, oameni buni, și bine v-am regăsit. Astăzi, cât suntem astăzi? 22 a 9 a 2026, și mai avem doar câteva zile și se duce și prima lună din toamnă, calendaristic vorbind. Nu vine să cred cum se duce și anul ăsta, mai avem foarte puțin. Dar hai să nu fim melancolici. Salutare, Sergiu, uite că deja lumea a început să mă salute. Iar trage chiulul Liza. Măi, e mai greu după o vacanță pe care am avut-o. Are și o situație, a trebuit să plece până la Constanța, dar mâine revine. O să fim din nou în efectiv complet. Și eu doar atâta. Vreau să ne salutăm aici frumos pe WhatsApp la 077-101-872, să facem o prezență frumoasă, pentru că avem multe de povestit astăzi. Vreau să vă zic în primul rând și despre Ambrozie, pentru că ce să mai... Nu vă zic de fapt ce. Până un altă vă las cu Riviera, cu Enache și cu Bad Bunny.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Liga a doua te așteaptă pe Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digisport 1.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
10: Până pe 23 septembrie, ai ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

Da, după cum spuneam și mai devreme, la prima intervenție, să știți că ambrozia la mine a cam dispărut. Nu știu sigur dacă s-a dus tot lanul ăsta de ambrozie din oraș sau chiar medicamentele pe care le-am luat și-au făcut efectul. Pentru cei care încă aveți problemă cu ambrozia, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp, vă dau numele medicamentului pe care l-am primit de la colega mea Ramona, foarte bun, adică de când l-am luat, am luat de două ori pastila respectivă și e foarte bun. Adică mă simt bine, nu mai sunt atât de înfundat, nu mai am nasul varză și ochii la fel. Așa că, nu știu, ori s-a dus deja sezonul de ambrozie, s-a dus puțin mai devreme, ori medicamentul ăsta minune și-a făcut efectul și eu sunt foarte, foarte bine. Hai că, până îmi dați voi mesaje pe WhatsApp, vă las cu Alex Parker, Ozuna, The Chemical Brothers, Spike și Emma.

0: Sun in Your Eyes, Alex Parker și Phenom. Nu vine să cred că asta e o piesă făcută de români. Sună extraordinar piesa asta și cei mai tare e faptul că văd foarte mulți oameni în aceeași problemă, în aceeași situație cu mine, cu ambrozia, și câțiva dintre ei au folosit medicamentul ăsta și au zis că e foarte bun. Cineva îmi spune pe WhatsApp că, stați așa să iau WhatsApp-ul mai aproape, mi-a spus, stai, în felul următor, am foarte multe mesaje de la voi. A zis, super, mă bucur că te-aș dat ceva așa basic, ești norocos. Da, pentru mine a fost ce trebuie și chiar m-a ajutat. Acum, pentru cei care ați preluat de la mine numele medicamentului și vi-l cumpărați, să reveniți zilele următoare să-mi spuneți dacă am avut eu noroc sau chiar este bun acest medicament. Pe lângă asta am primit și mesaje de la oameni care au spus că, din păcate, la ei nu mai are efect la mine. Îmi spune, cine îmi spune aici? Cine este ăsta? Să vedem. Cosmin îmi spune că nu mai are efect la el. Înseamnă că nu știu ce să-ți mai zic. Să te duci la un alergolog să vezi dacă găsești o altă variantă. Până una alta, hai că vă las cu Bausa, cu Ina, David Guetta și Holy Moly și ne auzim imediat cu alte povești.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei cu Lidl Plus, mere roșii la 3,49 lei kilogramul și 40% reducere la toate produsele Colgate cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Liga a doua te așteaptă pe Digisport 1. Astăzi, de la 17:30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digisport 1.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
4: Emag. Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: deja a trecut prima oră de emisiune, mai avem încă două și ce să mai... E o zi frumoasă de marți, astăzi mă duc și la fotbal, la sintetic, nu știu dacă am băieți pe aici care merg la sintetic, dați-mi mesaj aici, poate facem o gașcă la un moment dat să jucăm cu toții un fotbal, dar mai important în momentul de față e faptul că o să vină la fixul orei 17, o să vină Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri, eu vă las cu puțină publicitate, cu puțină muzică și ne auzim după ora 17. Hai, audiție plăcută să aveți!
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine! What the fun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
5: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
6: La Lidl ai ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și biban de mare eviscerat la 4,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus.
7: Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
9: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
8: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

0: Este ora 17, așa că urmează cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Proiectul care prevede revenirea la uniforma școlară obligatorie a trecut de Senat. Românii vor participa pentru prima dată la testul PISA pentru adulți, iar cursele de Formula 1 vor fi mai scurte de anul viitor. Proiectul de lege al PSD care prevede revenirea la uniforma școlară obligatorie a trecut de Senat. Fiecare școală va decide designul uniformei, iar elevii vor fi obligați să o poarte în fiecare zi. Inițiatorii spun că așa se va reduce bullying-ul între elevii pe seama hainelor, în timp ce USR acuză că cei care au propus legea sunt nostalgici după comunism. Pentru a deveni lege, mai este nevoie de votul în Camera Deputaților, iar apoi de semnătura președintelui. Românii vor participa pentru prima dată la evaluarea internațională a competențelor adulților. Testul PISA organizat de OCDE va avea loc în 2028. La el vor participa persoane cu vârste între 16 și 65 de ani. Ele vor trebui să rezolve online exerciții de citire, matematică și adaptare la situații neprevăzute. Rezultatele vor arăta cum se descurcă adulții români în comparație cu cei din alte țări. La cea mai recentă evaluare, care nu a inclus România, aproximativ un sfert dintre participanți au avut competențe scăzute, atât la citire cât și la matematică. Dacă vrei să pleci pe Transfăgărășan zilele acestea, e bine să verifici condițiile de trafic înainte. Aseară au căzut primii fulgi de zăpadă din acest sezon rece, dar nu a fost nevoie de intervenția utilajelor de dezăpezire. Salvamontiștii din Sibiu spun că la altitudini de peste 2000 de metri, condițiile de pe traseele montane se schimbă rapid, așa că ne recomandă să verificăm prognoza meteo, să avem echipament potrivit și să nu plecăm singuri pe traseele dificile. În următoarele zile, temperaturile vor scădea sub 0 grade, mai ales în timpul nopții. A nins și pe Transalpina, dar deocamdată nu s-au impus restricții de

Limita de 3 ore dintre startul și încheierea cursei, care include și eventualele întreruperi. Federația Internațională de Automobilism va permite și prelungirea antrenamentelor libere. Mâine vremea va fi în continuare rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. În Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei vom avea cer înnorat și ploi slabe. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, vor mai fi ceva precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Cucu la Pro FM.

0: Oficial am intrat în ora 2 de emisiune și vreau să întreb și eu publicul care mă ascultă din București cum e traficul, pentru că eu urmează la 7 când termin aici emisiunea să mă duc până în Băneasa. Am drum lung de făcut și sunt curios dacă e trafic. Astăzi e marți, 22 septembrie, să sperăm că nu e atât de aglomerat, deși mă gândesc la ora 17 în București, e ora de vârf, sunt 100% că e full, așa că dați-mi niște poze din trafic cu estimatul pe care îl aveți, de unde și până unde mergeți, cum o fac eu de obicei, odată la ceva timp. Sunt curios cum e traficul, vreau să văd, să fiu acolo cu voi în trafic, pentru că momentan stau așa, cin în studio, dar mă gândesc că într-o oră jumătate, cam așa, va trebui să plec de la studio și Doamne ajută, cum s-ar spune. Până în alta vă las cu Clac Clac, Manuel Riva, James Blunt și aștept mesajele voastre pe WhatsApp la 077 100 1872.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
4: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
5: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
6: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul cu Lidl Plus și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Liga a doua te așteaptă pe Digisport 1. Astăzi, de la 17.30, urmărește Dumbrăvița versus CSM Reșița. Iar de la 20, prinde ASEA Târgu Mureș împotriva Clubului Sportiv Dinamo. Liga a doua e în direct la Digisport 1.
9: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei.
10: EMAG. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Abonament la sală?
13: Scump!
12: Abonament la streaming?
13: Costă!
12: Aplicația Pro FM?
13: 100% gratuită!
12: Hituri,
13: show-uri interactive
12: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
13: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Da, m-am lămurit, am primit foarte multe mesaje. Aparent este foarte aglomerat. Nu e ca și cum nu mă așteptam să nu fie aglomerat în București. Și văd doar timp estimativ de peste 50 de minute. Eu m-am uitat acum la ora asta să merg spre Băneasa. Ar fi în jur de 47 de minute fix. Dar îmi spune GPS-ul, îmi spune că dacă plec după ora 7 s-ar putea să fac 35 de minute. Mai scutesc din timp. Dar vedem, vedem ce o să fie până la ora aia. Până în alta, eu am muzică bună pentru voi. Am Fady, Hugel, Jonas Brothers și The Motans. Iar noi ne auzim după aia.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 79 de lei 99 și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați 99 de lei 99. Kaufland.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă, cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere. Pentru afaceri care nu se opresc.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
8: Ascultă-ți muzica. Ești cu Liza și Cucu.

0: Da, oameni buni, suntem pe final de oră și am intrat doar să vă anunț că urmează cele mai importante știri de Ana Maria Sandu, adică în vreo 90 minute și după aia mai stăm încă o oră de povești și de muzică bună. Și în plus de asta vreau să vă anunț faptul că azi dimineață la What the Fun, la Ionuță, Ela și Bogdan, s-au câștigat 800 de euro la Five to Survive, iar reportul de mâine este de 250 de euro. Așa că dacă vreți să vă înscrieți și să participați la Five to Survive, mâine dimineață între 7 și 10, matinalii noștri fac din nou încă o sesiune de înscrieri, de înscrieri. Direct, ia pe cineva să răspundă la 5 întrebări simple, doar să nu aveți emoții. Până în alta, vă las cu muzică bună și cu puțină reclamă și ne auzim după fix.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour.
1: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
2: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
1: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
2: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
1: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ce ai, mașina?
6: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
5: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Don Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
8: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
9: Că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Este ora 18, așa că urmează să ascultăm cele mai importante știri aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Instituțiile publice pot cere finanțări pentru proiecte de stocare a energiei. România se numără printre țările Uniunii Europene în care prețurile la combustibil au crescut semnificativ, iar cluburile sportive ar putea fi finanțate de primării. Instituțiile publice pot cere finanțări pentru proiecte de stocare a energiei regenerabile. Proiectul are un buget de 650 de milioane de euro. Din această sumă, 500 de milioane merg către instalarea de noi capacități de producere a energiei solare, iar restul se vor duce către sisteme de stocare a energiei. Finanțarea poate acoperi integral cheltuielile eligibile în limita 10 milioane de euro pentru fiecare beneficiar. Cererile se depun online începând de pe 28 septembrie. Principiul este primul venit, primul servit. Centura Comarnic se apropie de deschidere. Constructorul face acum ultimele intervenții la șoseaua de aproape 6 km, care ar trebui să preia o parte din traficul de pe DN1, anunță Economedia. Centura are câte o bandă pe sens și patru poduri.

scumpit în medie cu 23% comparativ cu august 2025. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se întâlnește peste câteva ore cu omologul său american Donald Trump la sediul ONU de la New York. Printre subiectele discuției se numără un potențial armistițiu parțial cu Rusia, dar și nevoia Ucrainei de interceptor pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. La New York este așteptat și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care urmează să se întâlnească mâine cu secretarul de stat american Marco Rubio. Cluburile sportive din România ar putea fi finanțate de primării. Este vorba de sume de până la 5 milioane de lei pe an din bugetele locale, iar banii vor putea fi folosiți pentru funcționarea cluburilor și pentru îndeplinirea obiectivelor sportive. Măsura ar putea ajuta inclusiv cluburile aflate în concordat preventiv. Printre posibilele beneficiare se numără și Poli Timișoara, unde sunt implicate autoritățile locale. Înainte de a intra în vigoare, modificarea legii educației fizice și sportului trebuie promulgată de președinte. Mâine vremea va fi în continuare rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. În Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei vom avea cer înnorat și ploi slabe. La munte, la altitudini de peste 1800 de metri, vor mai fi ceva precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Cucu la Pro FM.

0: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smart
4: de sute de euro
6: zilnic. Cu Barza și Pro FM,
4: premiile aterizează din...

0: Radio. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

18 și 20 de minute, mai este foarte puțin din, din emisiunea mea și vreau să vă spun că am o listă foarte lungă de piese, piese bune, cum se ascultă doar la Pro FM. Am Happiness is So Sad de la Swedish House Mafia, am Buraka Yeter, Shaggy, David Guetta și Billie Eilish. Eu stau cu voi până la 19, mai stăm puțin, dar am zis să vă las cu muzică bună, pentru că am povestit cât am povestit mai devreme, așa că mai vă mai las să vă delectați cu muzică bună, pentru că mă gândesc că sunteți într-un spre casă sau unii dintre voi deja ați ajuns, dar muzica asta faină de la Pro FM o să vă facă după amiaza asta mai frumoasă. Open Radio. This is Pro FM.

Piesa asta are vibe de vară, vibe de festival. Doamne, Swedish House Mafia la Pro FM. Parcă mi-e dor de vară deja. A fost o vară foarte rapidă și foarte frumoasă, pot să spun. Dar da, s-a dus și vara asta, a venit toamna. Cel puțin în București vremea e puțin nărăvașă. S-ar putea să vină ploaia, nu știu exact. Mă uit pe geamă, dar nu-mi dau seama dacă plouă sau nu. Puteți să spuneți voi pe WhatsApp, pentru că până la 19 nu pot să-mi dau seama dacă plouă sau nu. Dar e muzică bună. Uite, muzică, dacă plouă, Ancora de la The Urs merge foarte bine. Avem Ina Morenito, Adi Strate și Alina Eremia.

0: Festival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizitor Oradea, susținut de Digi.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost la doar 2099,9 lei și aragaz Beko la doar 1448 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 23 septembrie, ai struguri negri Soi Moldova, filiera calității Carrefour, la 6,89 lei kilogramul, conopidă la 4,99 lei kilogramul și oțet vin alcool, un litru al doilea cu 50% reducere. Carrefour. Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.

0: oameni buni, și pe ziua de azi, ce să mai, mâine de la între 7 și 10 la matinalii noștri What the Fun la Ionuț, Bogdan și Ela, să știți că e un report de 250 de euro la Fight to Survive, așa că vă urez multă baftă. Dacă ascultați Pro FM, aveți doar de câștigat. Pe lângă muzica bună, puteți să câștigați și niște bănuți, cum ar fi de data asta 250 de euro. Eu am fost Cucu, vă urez o seară minunată, v-am pupat și să aveți grijă de voi. Ne auzim mâine de la 16, v-am pupat, ceau!
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Da, Pro!

0: prezintă Promohit.
1: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 23 septembrie, ai ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,95 lei, ulei unt de lemn de la bunica, 1 litru la 8,45 lei și Coca-Cola sau Fanta de portocale, 1,5 litri la 6,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Miria la doar 149,32 de lei și set două tigăi Miria la doar 143,39 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bună seara, bună seara și bine v-am găsit, Gabriel Fereșteanu. Sunt eu, 19:08, arată ceasul. Pornim într-o seară de colecție cu subiecte interesante, cu bârfe, cu o seară mult mai relaxată față de seara de ieri. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM, că ne ascultați de acasă, din mașină, de la lucru, de oriunde sunteți. Important e că suntem împreună. Foarte bine ați face să fiți și pe aplicația noastră Pro FM, nu știu dacă v-am spus de ea, dar o găsiți peste tot, în App Store, în Google Play și nu mai depindeți de frecvență, nu mai depindeți de nimic și aveți o grămadă de bonusuri. Dacă luați aplicația noastră Pro FM, o găsiți rapid și sigur. Vin și cu muzică bună în seara asta, vin și cu muzică bună, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, trebuie doar.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 23 și 29 septembrie, Parkside Performance, ciocan rotopercutor 199 de lei și Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 249 de lei. Kaufland.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik. Mai mult decât crezi.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
4: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland!
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play!

Kids Eye, fetele astea din zona de K-pop au cam rupt în ultima perioadă, K-pop-ul rupte în ultima perioadă, ne gândim și noi aici la Pro FM, poate facem un tronson și un format pentru fanii din comunitatea asta care sunt oameni absolut deosebiți. Bun, început de ediție, ziceam 077-100-1872, dacă ești cu mine, dă-mi un semn pe WhatsApp să știu că am pornit și în ziua asta împreună de marți 22 septembrie, dar fără niciun ghinion atâta timp cât suntem împreună. Un semn acolo și face ziua mai bună. Vreau să vă dau o veste extraordinară despre bărbați în sezonul rece. Dar asta puțin mai târziu. Dăm cu Maria Maria de la Lidia Buble. Este bună. Și mi-amintește Dolly Parton, evident.

0: piesa asta de la Armin, da? Are un vibe din ăsta așa vechi, mi se pare că e vechi într-un sens absolut pozitiv. Mi se pare că e trance-ul ăla, dacă mai țineți minte, care avea așa un sound care te pătrundea. În sensul, bine, trece peste. Foarte frumos și am zis, haideți mai departe cu mesaj, am zis că dăm.
1: Ia. Perete, salut din mașină.
0: Hai că m-ai salvat, așa.
1: Și te ascult.
0: Te pup și îți mulțumesc că m-ai salvat. Ce m-aș face eu fără oamenii mei în momentele în care chiar am nevoie de ei? Bogdan din Brăila și el aici. Bună seara, Fere, cu tine de la început până la final. Promit în seara asta, Ștefania, să rămână, te pup. Bună seara, Pro FM, suntem cu voi, zice și Elena din Mache, pe care o salut, ne salută. Și Mihaela, Adriana aici. Emisiunea asta are energie atât de frumoasă, exact ca tine, să rămână, îți mulțumesc din tot sufletul. Zilnic ascult Pro FM. Bună seara, domnule Freșteanu. Oh, oh, nu mi-a zis nimeni așa niciodată. Mulțumesc pentru felul în care pui melodiile la radio, Manu, te pupăm. Și Sergiu este aici. Au început băieții pila să ceară păturică la terasă. Îmi trimite un un mim, băi, Sergiu, mă. Bun, totul pe nimic Paradise, de îndată pe Pro FM, Fere, sunt mă întorc.
2: Ascultă-ți muzica seara după 7 cu Fere.

0: Ascultați muzica seara după 7 cu Fere. Îmi place jingle-ul ăsta. Bă, avem așa o imagine de post nouă, îmi place tare. Cum sună? Ziceam așa că, ia uite Fere, sunt niște hipsteri săriți aici. Wow, ce poză am primit cu niște oameni care sunt vârsta 3, așa, adulți, da? De la Sergiu, care arată impecabil cât de fashion sunt. Îmi pare rău că nu pot să vi descriu, în fine. O doamnă care are un... o blană roz așa pe ea și un domn care este în completarea dânsei, foarte frumos. Da. Final de oră, 7 minute rămase până în fix, mă întorc după fixul orei. În mod evident, am și discuții interesante, ce facem noi bărbații când vine, vin temperaturile scăzute. Evident, am și muzică bună și zică și o energie frumoasă, deci rămâneți aici pe PFM.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
1: Brico, puși pe treabă împreună.
2: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita a 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
4: Ai telefonul la tine?
5: Perfect!
4: Ai și Pro FM!
5: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
4: Pro FM e Open Radio!

0: Are You Now. Aici sunt pentru că începe ora cu numărul 2. Bună seara, bine v-am regăsit. Evident, Gabriel Creșteanu s-a întors în ora cu numărul 2. Eu despre mine vorbim la persoana 3, nimic mai narcisist de atât. Da, ce să și zic. Ce fac bărbații în momentul în care se răcește afară? Foarte interesant și să știți că și simt că e adevărat. Am un studiu pe care am pus mâna, pentru că de fiecare dată eu vin cu un studiu. Și mai vin de fiecare dată și cu muzică bună, sper. Auziți ce am pregătit.
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM. Da?

în perioada asta de toamnă și de iarnă, cei care sunt singuri caută mai degrabă o relație stabilă decât o aventură, spun studiile, da? În 2017, expresia cuffing season a intrat chiar pe lista scurtă pentru cuvântul anului pentru un mare dicționar englez. Se spune în felul următor, că bărbații sunt cu 15% mai dispuși să-și găsească o relație iarna, iar femeile cu 5% mai dispuse să își găsească o relație stabilă în sezonul rece. Așa că, și mai vreau să mai spun lucruri, da? În septembrie, în acest sezon, da? Se dublează aproximativ căutările despre relație serioasă, atât pe Google, dar și pe aplicațiile de dating. Ce? Eu simt asta, parcă în momentul în care e frig afară, în momentul în care e puțin rece, ai vrea să te ai cineva în brațe, ai vrea o relație stabilă, nu o aventură, dar vara doar pe aventuri, în mod evident. Andy, Alex Vera și The Chemical Brothers, de îndată pe FM.

0: A venit Mark Ryan în studio pentru că el muncește de fiecare dată cel mai mult din această instituție. Mark Ryan ia loc, te rog frumos. Eu de fiecare dată când te prind în studioul ăsta.
1: Cum mă prins, cum mă bagi în direct?
0: Zic, băi, băiate, cum să... Zim și mie ce piese trebuie să mai ascultăm sezonul ăsta. A fost Hugel, dacă a fost piesa Berry.
1: Da, recomand o piesă descoperită recent, Kung's Getaway. Eu avem în playlist.
0: Gata?
1: Da, este, bine. Este.
0: Și voiam să te întreb, noi vorbim acum despre un subiect, un sondaj, că bărbații, 15% dintre bărbați sunt mult mai predispuși să aibă relații serioase când vine anotimpul rece. Când e vară, vor aventuri, când vine anotimpul rece...
1: Stau în casă, e mai confortabil. Asta e răspunsul.
0: E adevărat sau nu?
1: Nu știu ce să zic. La un mod general, cred că asta ar fi... Și vara, știi cum e, mai umbli, te mai duci la mare, problema, la munte.
0: Și eu am simțit asta, când am văzut că există un studiu pe asta, am zis, băi, nu e adevărat.
1: Da, probabil că sunt mai confortabil băieții să stea la căldură în
0: de
1: casă.
0: Să stea la căldură în casă, să asculte Kungs.
1: Kungs Getaway.
0: Bine, hai cu caușa să o punem imediat. Mark Ryan, îl auziți vinerea de la ora 22, o să începem și garsonierea și poate începem cu tine.
1: Exact.
0: Hai, doamnește.
1: Doamnește.

0: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bună seara din nou, bine v-am regăsit, ora cu numărul 3. Plouă afară în București, așa încetişor, dar parcă e bine că a venit răcoarea. Parcă simt că e momentul ăla din toamnă frumos în care ne retragem acasă mai devreme, facem puțin cald, păpăm ceva bun și ascultăm o emisiune bună, citim ceva sau poate ne uităm la televizor sau găsim un serial bun. Și îmi place mult așa, parcă e mai cozy, parcă e mai personal, parcă e mai între noi așa, mai intimă perioada, sau am luat-o eu razna. Nu m-am hotărât în legătură cu aceste aspecte. Cum vă petreceți seara? O să vă întreb puțin mai târziu, până una alta vă dau ceva hituri, cum v-am obișnuit aici la proiect.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

vreau să vă dau o veste. M-am apucat de mâncat ciorbe, eu care nu mâncam niciodată. Mă rog, mănânc o supă acum, care mi-am luat obsesie pe o supă. Se numește Italian Wedding Soup, adică supa de căsătorie italiană, care e populară, de fapt, în America. Bă, o bunătate, e o supă cu niște chifteluțe în ea, cu niște paste, cu niște spanac, ceva deosebit. Dacă voi mâncați sau nu supă seara, sunt foarte curios. 077-100-1872. Run River, imediat, Call Me Back Tonight, că eu ferem întoarcă.

0: dacă ne ascultați, puteți avea și o grămadă de beneficii. Mâine vreo 250 de euro la 5 to Survive, 5 întrebări de cultură generală, loc terapii și gata, ne-ați luat banii. În plus, colegii mei de dimineață, nu vă zic că sunt și fan. Nu degeaba se numesc ei What the Fan. Ela, Ionu și Bogdan, într-un nou sezon What the Fan. Da? Ei vin și cu știri și cu muzică bună și cu bandă, dar ce să vrei altceva decât așa să-ți încep dimineața? De la 7 la 10, What the Fan este programul pe care nu ar trebui să-l ratezi. Și dacă nu mă crezi, dă o ascultare și mâine dimineață. Și ia și banii că vorba aia e păcat de ei.
1: Mâine dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă.

0: Dragilor, iată ne ajung și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu e nicio problemă, căci mâine de la 19 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferește, nu am fost eu. Vă spun ce vă spun în fiecare seară, că altfel nu simt ca și încheia această emisiune. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Nu uitați, mâine de la 7 la 10. What the fun, câștigați 250 de euro în Five to Survive, așa că vă țin pumnii. Seară bună, bye!
1: Okay.
2: Check.
1: Portofel.
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play
1: și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e open radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: dimineața începe cu 250 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și

0: oriunde ai telefonul.
1: Ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
2: This is Pro FM, Open Radio.